Colectivo Opai. ¿Quién somos? En Opai, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e persoas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opai.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:27.
2: No barrio da Madalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 2:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, no? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

pois eu quixera xa non máis falar, quixera xa non máis pensar as cousas que fixen eu, pois eu

Gracias.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 3:22.
1: No barrio de Esteiro.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Aficionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na Radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a Radio Libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por

0: Radio Filispín.
1: En galego feito por crianzas.
2: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
1: Na Radio Filispín.
3: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 4:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Son as 5 e 17 minutos.
1: No mercado de Recimil.

0: Não, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 años de emisión.
2: Sintonizamos con sus voces.
3: Saludos.
4: Somos Ignacio y Lupe de la sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Los informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Ola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo PAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
6: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso.
7: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
8: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, si señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 años. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:38 minutos.
1: En A Cabana e A Graña.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Por lo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
11: ¡Muchísimas felicidades!
12: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Son las 6:35.
1: No cruceiro de Canido. Colectivo Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos Colectivo OPAI. Yeah.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 6:52.
2: Nas praias de Ferrol.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 7:12.
1: Na Ponte das Pías.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

Somos bastante fáciles, no nos facemos de rogar moito.

Da gusto traer os colegas aos concertos e facelos en el paso. Bon, aí vai un tema que tocamos porque cando nacemos un pouco como un grupo de mulleres e pensando nisto vai este tema que é unha versión do Capire, do himno da Marcha Mundial das Mulleres, unha adaptación feita por nós, cunha letra de mulleres brasileiras que esperemos que gostedes e bailedes.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 7:26 minutos.
2: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Son as 7:48 minutos.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 8:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:56.
1: No barrio de Caranza.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9 e 15 minutos.
2: Na graña San Felipe e Brión.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:35.
1: No cruceiro de Canido.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:48.
2: Na graña San Felipe Ebrión.

Ladies and gentlemen, Ishan.

0: Son as 10 e 10 minutos.
1: No Centro Cívico de Canido.
2: Estamos muy contentas por los resultados. Certamente cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

0: nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: Ábrete de abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Bonot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Radio Filispín cumpre 20 años de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentime moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ia haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fui convidado a participar nos informativos semanais y desde entonces síntome más parte de ella. Así que desde aquí quiero decir, 20 años de Filispín, ¡oh paí! 20 años de radio sin fin, ¡oh paí! ¡Noraboa!
3: Hola amigos, son Eduardo García. ¿Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución? Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: ¡Vivan os 20 anos da Radio Filispín! E que dure outros 20, polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos, a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática, agradecemos a Radio Filispín estos 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 10:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: comezamos.
1: Universo Noso,
2: un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Bon día, boa tarde, boa noite. Segundo a hora na que estedes escoitando, aquí estamos cun novo episodio, un novo programa de Brincarmos do Universo Noso. Hoxe estamos aquí acompañadas por Fran.
1: Bo día a todos e a todas.
0: E temos aquí cuatro escoitantes ou vintes faladoras, a mellor tamén. Temos a Xoana e a Xulia e aos pais de Xoana e Xulia.
2: Entón,
0: hola.
3: Hola.
0: ¿Ves? Xa non chudei a barriga, non? Vas oche, un pouquiño. La, un pouco. Xoana, bon día.
3: Hola.
0: Hola.
1: Porque son os 20 e quixeron vir a coñecer isto.
0: Exactamente. ¿No? Mira que ben, ves? Mm-hmm. E entón, xa que viñeron, pues, pues tedes que falar
1: son
0: tamén.
1: Son benvidos.
0: nada, temos un programa un bocado diferente.
1: Sí.
0: Oxe. ¿No?
1: Sí, porque temos grabacións de crianzas, vamos falar un pouco das actividades que fixeste, se fixeron desde Brincarmos nestes días. Vamos falar pois do que toca agora, que do apalpador, da festa do Nadal, de como se celebra o Nadal, de como vamos despedir o ano. E temos aí un par de entrevistas, unha entrevista que vamos a escoitar logo, e logo temos unha chamada telefónica tamén a unha colaboradora de Brincarmos, concretamente a Uxía, que é da sección de Músicas Miúdas.
0: Músicas e Artes Miúdas agora.
1: Ah, que mudou o nome.
0: Porque, bueno, xa nos explicará ela despois.
1: Porque este cambio de nome, non?
0: Claro, sí, tamén, sí. Porque derivou un poquinho a música a outras cousas, entón, ao final.
1: Entón, ás 12:30 temos a chamada con Uxía, que nos vai contar pois todo o que fai nesta sección de Brincarmos, no que está metida agora mesmo ela, porque está metida en 50.000 cousas, porque cando alguén é artista para todo.
0: Che, sí, que...
1: E nada, pois temos hoxe este programa así. Entón, podemos comezar con que teníamos aquí na escaleta que falar do apalpador, que esta figura tan... Non, unha figura que un pouco así que non moita xente coñece.
0: Bueno, xa se coñece máis,
1: Bueno,
0: xa salemos a niños, non?
1: Bueno, no. Ainda tens dixa palpadora e moita xente que pon así cara como de que estás a falar. Pero, por exemplo, aquí temos a Xoana e Xulia que saben quen é o palpador, non?
0: Quen é o palpador?
1: Quen é o palpador?
3: A ver. Un home do Caurel.
1: Un home do Caurel.
0: E logo, e que fai ese home?
3: Pois... Da castañas.
0: Sí. Da castañas. Que bon.
1: Só da castañas?
3: E máis cousas.
1: Por exemplo, imaginade que tedes agora un neno ou unha nena na radio escoitando que non saiba que é o apalpador e que di, vale, un home que dá castañas. Que vive no Courel.
3: E que ven polo Nadal e dá tamén regalos.
1: E que tipo de regalos? Sabedes, máis ou menos?
3: Pois cousas que fai el.
0: Manufacturadas, ademais, caramba.
1: O sea, que é un artesá. Fai cousas.
3: Non, Sara me dixo que non sei se era Papá Noel ou a Palpador que me regalara uns Playmobils, e Sara me dixo que era a Palpador, pero os Playmobils son de plástico.
0: Claro, ves? Bueno,
1: porque nun principio a Palpador fai cousas de madeira, non? Xoguetes de madeira,
3: sí,
1: ou cousas,
3: sí,
1: así. Bueno, a mellor ten unha manufacturación agora non actualizada.
0: Claro, digo eu, a mellor encarrega tamén algunhas cousas así, para non ter por que traballar todo para todos así tanto, igual non lle dá tempo, non? Mm-hmm. E o Pai Natal, pois será de outro sitio, por eso te decía.
1: Mira, eu o Pai Natal non sei que, por exemplo.
0: Ai, pois, tú non sabes que Pai Natal, o Fran, a ti parece normal.
1: Pero,
0: que é o Pai Natal?
1: Pero é galego.
3: Pois é o...
0: Non.
3: É o Papá Noel.
0: Vale, Papá Noel, Pai Natal, Santa Claus, del Harry Christmas, San Nicolás.
1: San Nicolás,
0: exacto, vendo San Nicolás.
1: A bruxa Bufana, non, a bruxa...
0: Belfana. Sí, non sei se estamos dicendo ben o nome.
1: Bueno, xa logo...
0: Hai moitos seres míticos
1: pero,
0: cada sitio.
1: Pero este tío Natal que fai?
0: Ese tío fai o mesmo que o palpador, pero...
3: Sí,
0: do outro lado do mundo.
3: Sí, dá regalos montados nun trineo de renos.
1: Anda.
3: Voador,
0: mi madriña. Entre ese,
1: os
0: que veñen os camelos. Tamén, non? Non hai outros,
3: sí,
0: tamén. A Belfana. E o que? Dixestes que vos que tamén teñades outro aí. Que tedes os primos de cataláns que fan con que?
3: O tío.
0: E o tío que fai?
3: Pois, e se pega, se caga regalos.
0: Ese é o máis original,
1: Anda. Pero con que se lle pega?
3: Con paus.
1: Con
3: paus no lombo.
0: Mi madriña.
3: Sí, hai que darlle polo cu para que cague.
1: ¡Anda! Pois eu non sabía, eh? Pois esta anécdota que está ben.
0: Pero eu estaba xa comentando antes, cando, antes de comenzar, porque na casa da miña irmá tamén no teñen. Tamén teñen un proxo regalaron. Regalaronlles un tío e teñen ali tamén. Pero danlles de comer. Eu, se non lle dades de comer, eu non sei como vos o caga. Ali, a miña irmá poñenlle mondas e cousas.
1: A mellor ben comido da casa.
3: Pois tal vez come piñas... Ou bichos.
0: Ou bichos sí, que encontre pola casa.
3: Arañas. Ah. O bosque está ao lado, entón pode...
0: Pode ir a Alicaz. Ah, moi ben, claro. Pois o noso xa está un pouco domesticado e botan xa as sobras.
3: E ademais o tío é distinto cada ano. Bueno, ás veces é máis pequeno, outras veces é máis grande, outras veces ten un nariz así, outras veces ten unha piña de nariz.
0: Ah, o sea que vai mudando, ademais, de ano en ano, de segundo o pedazo de tronco que haxa, non?
1: Pero para zoscar de este tío, hai un día específico ou pode ser calquera día de Nadal?
3: Nadal.
1: O sea, ten que ser o 24?
0: O 24 tamén. O día de Nadal.
1: Que día é?
3: Normalmente o facemos en Nadal, pero...
0: Pero no día de Nadal mesmo ou calquer día de durante todas as ferias?
3: No día de Nadal.
1: No día de Nadal. Ah, pues mira, para descarregar aí un pouco de...
0: Verdad, de enerxía, está ben. Vamos ter que pon un tío na tua vida.
1: Esto ven de Cataluña.
3: Sí.
1: Ah, cos vosos cormás catalans.
0: Claro. Bon, e estuvestes na Rúa do Palpador, entón, como foi?
3: Ben.
0: Sí.
1: Que fixestes? Había obradoiros? Había algo?
3: Sí, había obradoiros.
1: E fixestes algún obradoiro vos?
0: De que eran?
3: Sí. Un de cantar e outro de bailar.
0: Alá, mira que ben. E cantar de cousas do Palpador?
3: Sí.
0: Sí. E lembrades a música aínda?
3: Uns eran cantigas de Nadal e outro de bailar para dicir que viñera a Palpador.
0: Alá. E lembradevos de algunha? Queredes a cantar?
3: No.
1: Bueno, a ver.
0: Xa fala
1: que xa é moito. Sí. A ver se logo cando perdan os nervos xa poden cantar algunha canción desde de Nadal. Pero son cancións de Nadal coñecidas ou non coñecíades? Coñecíades algunha?
3: Sí.
1: Ai, sí.
3: Na festa do cole o ano pasado.
0: Tamén xa tiñades algunha desas?
1: Tiñades algunha desas cancións.
3: Sí. Ondo.
0: Ah, moi ben. En galego.
3: Sí.
1: E que cancións de Nadal coñecedes?
3: Moitas.
1: Pero, por exemplo, algunha que non sexa así que beba los peces en el río, por exemplo, porque esa xa é moi coñecida.
3: Papá Noel, viejo despistado, me trajiste los regalos del año pasado. Hey, una pelota pinchada, un chicle mascao y una vieja ñoña que me robó el colacao. Cuando fui a cagar y no tenía papel, me limpié con un libro y aprendí a leer. Hey.
0: ¡Ven!
1: ¡Muy bien! Pero esta aprendiste de no obradoiro.
3: No.
1: Ah, esta era un
0: cole. Esa creo que...
3: Sí.
1: Ah, vale. O sea, esta como a canción de broma de Nadal, ¿no?
3: Sí.
1: Un poco para rirnos un poco.
0: Porque muy bien.
1: Porque también son festas para rirnos,
0: sí,
1: ¿no?
0: Sí,
1: todo...
0: muy bien, muy bien.
1: Muy bien.
0: Sóname a una que fixeron también as miñas sobrinhas también.
1: También.
0: Loaira de Artai. E Andreia. Adaptaron unha cousa así parecida tamén.
1: Bueno, a mi imaginación tamén, non?
0: Sí, sí, sí.
1: Que ser,
0: sí. Moi ben. A ver, entón, fostes de Ruada coa Palpador ou non? Aparte os obradores, despois fostes por aí? Con
3: no.
0: El? Non?
3: Que fe? Estaba todo no mercado.
0: Foi todo no mercado en Lugo.
1: Mm.
0: Ah, moi ben, moi ben. Dentro daquel mercado que está
3: sí,
0: fechado con... Moi ben.
1: E aquí nos tamén tivemos unha rúa da Palpador.
0: Aquí houve,
1: ¿no?
0: Sí. Pero aquí non foi con castañas. Aquí tracía por calladas.
1: Sí.
0: Ser rebuzados. Ah, un par de rebuzados, chupa. Unhas sacoliñas. Repartimos un montón de sacoliñas por todo Ferrol. Saímos desde Esteiro. Fomos até Amboaxe. Depois voltamos até a Praza do Concello. E terminou ali. E fixemos tamén rodas, uns bailes coa Palpador. Unhas rodas con crianzas polo meio.
2: Con gaiteiros, había gaiteiros tamén.
0: É verdade.
2: Xente bailando.
0: Sí, sí, sí. Foi, estivo ben, sí. Acompañou, iban moitas crianzas acompañando a Palpador e xente tamén así vestida e desmascarada un pouco. E nada, estivo moi ben. Pasa que é moito andar. Cansa.
1: Bueno. Tamén unha forma de dar a coñecer tamén esta figura, non? Porque
0: sí,
1: a veces
0: sí,
1: como
0: sí,
1: que pasa un pouco así de puntillas. Pero bueno, está ben que sexa unha figura que está aí,
0: sí,
1: que se
0: sí,
1: recoñeza
0: sí,
1: e que tamén forma parte da nosa tradición. e que está aí, normalmente o palpador tamén en Asturias está tamén, aí como se chama?
0: En Asturias, non sei como se chama, está sí. o lenchero no País Vasco, sí. En Asturias non sei como se chama, hai outro, non me lembro.
1: Sí, pero unha cidade parecida. Sí, parecida. Mm. Entón, bueno, pues tampouco é cuestión de estar perdendo, non, estas referencias culturais, non, que tamén son.
0: Mellor que de Pai Natal que queda lá, do outro lado do outro lado do Atlántico.
1: E nos quedamos.
0: Coa palpador.
1: E logo se cruzamos fronteiras co a darlle no lombo.
0: Exacto.
1: que tamén é divertido.
0: Sí, a verdade que bueno. Sí. No, estivo moi ben, o da palpador estivo moi ben e xa se está, é unha figura que se leva recuperando moitos anos e que xa
1: sí,
0: está.
1: Si, de feito, por lo menos aquí en Ferrol, dende hai anos xa vai aos centros educativos un pouco tamén para que coñezan esta figura, non? E moitos nenos das escolas de Ferrolterra pois saben que vive no Courel, que regala castañas, que baixa, que fai regalos de madeira. Entón, bueno, tamén unha forma tamén de que non se perdan estas tradicións nosas.
0: E xa está dentro do programa das festas institucionalizado, así que pouco a pouco.
4: E temos incluso un montón de cancións sobre o papador.
0: Ah, é verdade.
4: Se queres escoitar algún,
0: sería pues tiña. Veña, Xorxe, escolle unha e pon unha.
1: Venga, pon unha, a ver.
4: Que escollan Xoana e Xulia.
1: A ver.
4: Que digan que queren Malvela, Roberto Grandal ou Paco Nogueiras.
0: Veña, unha, dúas ou tres? Entón, dá, unha, dúas, un, dos ou tres?
3: Paco Nogueiras.
1: Paco Nogueiras.
4: Boa escolla.
1: Pois Paco Nogueiras, imos con Paco Nogueiras. Que soa moito aquí, eh?
0: Sí, ainda estuvo do concerto outro día. En Valdebebas.

Pois vide, porque pensade ben, non hai outra cousa que facer. Pasadelo ben, coñecer de xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?

0: pois aí foi a música do Palpador. Que máis gostades do, do Natal? Gostades destas, destas festas? Desta sí. época do ano?
1: Sí. Me encanta.
0: Sí, e logo, por qué?
1: Porque estou sempre coa familia.
0: Claro, moi ben, claro, moi importante. Xúntase todo o mundo, non? Pa estar e pa comer. E que máis? De que máis gostades? Gostades de como poñen a cidade con tanta luz e tanta historia? Sí.
1: Sí.
0: Sí. Como, como está Lugo? Estaba moi, que ten moitas luces tamén por aí. Sí. Tenía moitas cousas. Sí, postas.
1: Sí.
2: Desta muralla iluminada tamén ou non?
1: Non.
2: A muralla non.
0: É moi grande para iluminar todo bueno, iso, como se si fose viejo.
2: Un pouco.
1: Ya ademais como é romana.
0: Claro, igual, igual fai claro, dano igual, tanta, claro. tanta iluminación. Sí. Igual dana pedra.
2: Sí. Sí, que pode ser, claro. Que a mellor patrimonio da humanidade, a mellor non podemos poñer certas claro, cousas, claro, claro, que se que coidala.
0: Mirade, e estabas dicindo que estaba des, con actividades no mercado, pero que sí que houbo tamén como unha ruada, ao mesmo tempo había, non?
1: Sí.
0: E que iban con que? Con iba o palpador, con que? Con persoas? E
1: sí, con persoas. Nos non estuvemos ali.
0: Non estuvades, pero iban con músicas tamén.
1: Sí.
0: Sí?
2: Home, un palpador sen música non, claro. É un pouco sí. así, non? Un pouco sí. case mellor con música.
0: Pero estaba dicindo aí a mamá con que? Con tochas tamén, o antorcha?
3: Sí, sí, levaban fachos, había música, e foron facendo unha ruada todo polo...
1: Tían luz.
3: Polo centro histórico de Lugo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Ah, xa me parecía a mí sí. que non son un sitio así... Como vai quedar? Para que ten que pasearse para que o vexan. E repartía castañas por todo o Lugo, entón?
1: Eso non sabemos.
0: Non sabedes.
1: Ali daban dúas bolsas a cada un.
0: Sí, entón probablemente ahí, tamén.
1: Aí había unha fila de os de 0 a 3 anos, de os de 4 a 6 anos e de os de
4: 7 a 97.
0: De, xa, despois xa de 7 a 97. Ah, moi ben.
1: E no de 7 anos daban un libro e castañas.
0: Caramba, que sorte.
1: No de 6 anos, dous ovos Kinder.
0: Alá.
3: Iso penso que non.
1: Sí, sí,
2: sí, daban iso.
3: Non estou moi segura.
1: Sí.
3: Viron xa unha nena uns ovos Kinder.
1: No, que non, a todos.
0: Bom, se non é a
1: bueno, Xulia, tipo ida Chester.
2: Bueno, aquí en Ferrol deron por... tamén cousas que sí, non, sí, pues, non pasa sí, nada que de
1: e aos de 0 a 3.

0: Pues a ver, ¿qué máis gostades disto? Destas festas?
1: Pois o turrón.
0: Sí, das lambonadas todas?
1: Sí, e dos regalos.
0: Ai, home, claro. Sempre tamén é ben.
1: Pero eu quería un hámster e non mo dan.
0: Ai.
2: Te deron un clit. Un hámster clit.
1: Dous. Pero eu quero un hámster e non sei se lle vou chamar tortilla ou hamburguesa.
0: A ver, espera, moi ben. Pero explícame a mí o que é un hámster clit, porque eu non sei o que é.
1: Un hámster clit, un hámster Playmobil.
0: Ah, vale, de clit. E hai hámsters de clit?
1: Sí.
0: Carai, moito evolucionou iso. Na miña época non había hámsters de clit. Había cans e gatos e cabalos, pero hámsters...
3: De todo hai. Puedo asegurar que de todo.
1: Hasta hay platos.
0: Eso
1: y
0: sí,
1: moedas. Otra
0: tiña sí. Moedas. Hay moedas también, dos piratas. Mm. Eso también tiña, no barco pirata. Mm. Más un hámster nunca vira, caray. Con su gaiola y todo, donde, con la rodilla
1: sí.
0: Y todo, donde falla así.
1: No, con la roda no.
2: Porque era un veterinario.
0: Ah, vale. Un Playmobil veterinario y tengo un hámster. Caramba, muy bien. Mm.
1: Y coelhos, y cans.
0: Sí, eso sí.
1: Y gatos, ten de todo.
0: Ten de todo. Muy bien. Pois nada, non sei que máis que, o Natal que? Ainda nos queda agora fin de ano.
2: Sí.
0: E que vades facer en fin de ano?
2: Tomar uvas.
0: Tomar as uvas, non? As 12. Pois, e
3: todas.
0: Despois?
3: Seredes capaz de comer as 12 uvas?
2: Sempre as acumulamos.
3: Como un hámster, non?
1: Ainda que agora se me move este ente, entón non as quero comer porque non quero morder o ese e que se me caiga xusto aí.
0: Mi madriña, imagínate.
2: Bueno. Xulia, as uvas son blandas.
1: Non, pero...
3: A pel.
0: Coa pel ou coa pepida. Me dades coa pepida, podes.
2: Pero as que ten a boa non ten nin pepita.
0: Esas son as que costo eu tamén.
3: Xa, eu tamén. Sí.
0: Porque as outras, ao final, encima de acumular todas na boca e depois empezar
3: a cuspir ou cuspilas, non? Sí. Que peor.
0: Sí, sabedes que en Portugal comen en vez de uvas normais, uvas pasas? É outra.
2: Máis
0: pequenas, é máis fácil, eh?
3: En Italia comen lentellas.
2: E algúns da miña clase comen las casitos.
0: Sí, ves? Pois pues tamén é outra opción.
3: Sí, outra opción.
0: Moi ben.
3: Pois continuamos, se queremos.
0: Sí. Con...
3: Agora temos a chamada Uxía, porque é unha das convidadas do día de hoxe, que nos vai falar de moitísimas cousas. Temos entrevista a través do telefone, que vai Xorxe a chamada agora. Vamos falar con ela, que nos vai contar pues, este cambio de nome na sección de Brincarmos, en que anda mentida. Entón, imos con... Imos coa chamada con Uxía Muiño a ver que nos conta.
4: Sí, só antes de escutar unha cuña da Deba que quer presentar as actividades de Brincarmos.
3: Moi ben.
4: E despois pasamos a Uxía.
3: Pois vamos con ele.
0: Perfecto.
5: Hola, son Deba, teño 9 anos e son de Ferrol. Desde pequena fun socia de Artabria, grazas aos nosos amigos Santi. En Artabria temos moitas actividades, o coro, baile, teatro, pandeireta, e para os máis pequechos e pequechas, músicas miúdas. Así que ide correndo a apuntarvos. Tamén hai un escenario para palestras que algunhas suelen ser moi interesantes ou divertidas, e unha barra para tomar os mellores cafés. Dentro de pouco tamén farei unhas actividades sorpresas que a miña nai. E bueno, quería comentarvos tamén que en Artabria unha das mellores cousas é poder relacionarse e falar con outras crianzas e persoas en galego. Bueno, e sen máis demoras que continúen os 30 anos de Artabria.
4: Hola.
6: Hola.
7: Hola,
3: Uxía. Hola, Uxía, que tal?
6: Hola, ben, todo ben?
3: Todo ben. Pois nada, benvida a este programa de Universo Noso unha vez máis. Nada, estábamos aquí un pouco falando desta, no, da túa sección que tes en Artabria, en a sección de Brincarmos, e que este ano mudou de nome, que xa non é Músicas Miúdas, agora Músicas e Artes Miúdas. Entón, gustaríanos un pouco que nos explicaras por que esta decisión de cambiar o nome. E se hai algo máis a maiores que se fai nesta sección aparte de música?
6: Pois, a ver, o ano pasado cando empezamos, porque ao final era, bueno, unha idea nova que tuvemos así un pouco entre todas, decidiuse poñer Músicas Miúdas porque en principio iba a ser sobre música, pero estas cosas de creación, xa se sabe como son, que

0: final van por moitos camiños. E a mí me interesaba, pues, eso, traballar a creación artística coas crianzas, e como ao final o ano pasado, pues, acabamos facendo unha obra de títeres e traballamos un montón de disciplinas, pues, decidiuse poñer un nome que poidese, bueno, coller como máis ideas, vamos, que non se quedase solo na música.
1: E como como recibiron as crianzas, non, esta nova situación, porque non é algo novo, porque xa o fixeron o ano pasado. Entón, como colleron esta nova, non, sección de, ademais de tocar e de bailar e de cantar, representar escénicamente todo o que están a facendo coa música?
0: Pois, a ver, a verdade é que o colleron moi ben, porque foi unha, foi bastante natural, digamos. O ano pasado, a principio, pois fomos facendo máis música, pero como foi bastante pouco a pouco, e digamos que eu tamén lles vou preguntando cales son os intereses que teñen. Entonces así vou formando actividades tamén para que sea, bueno, máis motivadoras. Entonces creo que foi unha evolución bastante natural. Entonces, ben, ben acollida, vamos.
2: E como este ano, como estás usindo? Como está funcionando e que proxectos están saindo?
0: Pues este ano, desde, bueno, ahora de comezos, que tampouco levamos tanto, estamos empezando máis por teatro. E expresión corporal, e xa están creando eles ahora desde o principio, como xa teñen un pouco experiencia do ano pasado, claro. E a miña idea para este ano é que poidan eles, porque ano pasado, a nivel musical, traballamos, digamos, pues, canción tradicional ou canción que xa existe. E este ano xa están comezando xa escribimos algunhas letras para que eles tamén poidan compoñer.
2: Fixeron letras elas xa, e eles, sí. Inventaron eles letras e para compoñer a música.
0: O grupo das pequenas xa teñen tres letras.
2: Caramba.
1: Carai.
0: Xa tres canciones. Sí, as pequenas van moi rápido, claro. Unha vez, eu creo que unha vez que te adaptas a traballar así, porque ao final, bueno, nin as nenas, nin as adultas estamos no mundo de hoxe acostumados a ter liberdade, digamos,
2: claro,
0: de creación. E unha vez que xa, o ano pasado sí que estábamos, bueno, todas, elas e eu tamén, como máis cortadas, sabes, non sabíamos por donde iban a salir as cousas, e este ano eu creo que xa, corrodado o ano pasado, va moito máis rápido, porque xa están, xa entran na clase e xa teñen ideas de
2: xa quere facer cousas,
0: parece elas, increíble,
2: ¿no?
0: Pero é verdad, sí, veñen eles con ideas, sí.
2: Qué bon.
0: Sí.
2: E co grupo dos maiores tamén están xa preparando... Porque eles sí que ano pasado fixeron toda aquela peza de teatro moito máis montada, non? E xa están tamén este ano con ideas e montando...
0: Están con... Sí, a obra xa está... Xa teñen algunhas escenas. Este ano... as maiores, digamos, van un pouquinho máis lento porque estamos xa na adolescencia, entonces os ritmos cambiaron un pouquinho, pero todo moi ben, van creando.
2: Claro, moi ben. Nada, Uxía, contanos tamén un pouquiño da parte desta actividade que faz con Brincarmos e Artable, non? Outras que tes tú en proxectos nos que andas aí metida, que andemos vendo así un pouquiño, sí, cuscubiando polas redes.
1: Sabemos que estás aí con a compañía de teatro que acaba de comezar,
2: sí,
1: e que estades aí, sí, pues tedes aí unha plataforma de crowdfunding para, bueno, pues para aportar cada un, pues, os cartos que precise, un pouco para botar a andar esta idea que tedes, catro persoas, que tedes esta inquedanza pola cultura, e un pouco, pues, contanos, sí, e aquí promociona, pues, esto,
2: exacto,
1: que estás a facer tan bonito.
0: Sí, pues mira, este proxecto surxiu o ano pasado, bueno, a finais do ano pasado, de feito non nos conocíamos, bueno, solo un par de nós, bueno, estas cousas da casualidade, e en principio íbamos a facer, bueno, tínhamos ganas de facer unha compañía, en principio íbamos a facer unha obra ou unha adaptación dunha obra xa, bueno, xa escrita, foi surxindo a idea de crear algo novo. Entonces levounos sobre un ano escribir a obra original, en galego, por suposto, e tamén que igual había certos temas que non se trataban en galego, digamos, e que diste, e por que non se vai poder tratar.
2: Claro.
0: E además, pues, que somos, bueno, somos de Narón e Ferrol, la contorna toda por aquí, e que aquí víamos que igual tamén a cultura se estaba quedando un pouco quieta. O sea, obviamente hai xente que está facendo cousas, pero tamén como poñer en valor a nosa zona, vamos, e a creación en galego nesta zona. Que sea, bueno, a mí a veces dame impresión, ¿no?, que aquí sempre sales afora, bueno, afora de o resto de Galicia, e parece que Ferrol é o peor do mundo, que aquí non hai xente que fala galego, que non crea en galego, que todo é moi, non sei, moitas veces a xente sigue pensando aquí ese rollo de Ferrol militar e todo castelán e todo. Entonces tamén nos gustaba pues demostrar que eso non é verdade, sabes, e que tamén espazos como pues, o Artabria,
2: sí, moitas
0: que,
2: outras,
0: que está,
2: ¿no?,
0: creando e que nunca deixou de crear. Entonces, ahora fixemos a plataforma porque, bueno, tampouco sabíamos moi ben como financiarnos, porque estas cousas tamén costan cartos, e ahora xa estamos preparando todas as escenas e vai a ser todo original. O texto é original, as creacións físicas son originais, a música vai a ser toda original. Entonces, pues,
2: maravilla.
0: Pues estoy intentando levar a cabo todo esto.
1: Os componentes desta compañía son desde diferentes modalidades de artes escénicas, non? Ou estades todos metidos no mesmo mundo da música, das artes escénicas, ou hai un pouco de todo?
0: Eles veñen todos das artes escénicas. Eu son a única que non teño formación en teatro propiamente dito. O sea, fixen teatro, pero non teño estudos, digamos.
1: No, no, no vai faltar ter estudos pero... para facer teatro.
0: Ah, no, por supuesto.
1: Xa, claro que no.
0: Por supuesto que no. Pero eu sí que viña da música...
2: tradicional.
0: Solo música, digamos, sí. Eles das artes escénicas. Pero bueno, como cada un ten como unha especialidade ou algo que lle gusta máis, pues, pues Alejandro, por exemplo, gusta e sabe moito do teatro musical... Nelu sabe moitísimo sobre teatro físico, entonces vamos aprendendo uns dos outros, vamos, claro. Nos fomos formando entre todas.
1: De feito, con Nelu xa traballaches hai un ano, un par de anos no Agroqueer, non?
0: Sí, no Agroqueer fixéramos unha performance, bueno, fora colaborar con él cantando unhas cancións tradicionais, que a verdad fora moi chula a experiencia.
1: Bueno, pues al final non deixan de ser estas redes, ¿no?, que se crean entre persoas que teñen pues, esa necesidade de poder expresar e como destino de defender algo tan noso como é a nosa lingua nunha zona particular de Galicia onde o galego non é algo que sexa moi habitual escoitalo polas rúas. Sí que é certo que hai espacios onde sí que se falan e que pouco a pouco intentamos gañar un pouco máis de espazo e que un pouco máis de visibilidade, pero como distín, non? Que, pois, lo menos nesta zona de Ferrolterra, pois que vexan tamén fora de aquí que hai xente que ten esa necesidade de crear en galego e manter esa tradición nosa.
0: E que moitas veces tamén me parece contraproducente que a xente non pare de decir que aquí non se fala, porque como que xa crea unha idea preconcebida xa na xente de aquí.
2: Que non é certo.
0: De aquí non se fala, claro, que non é certo. Pero ao final de tanto repetir parece que...
2: Sí.
0: Que está.
1: Sí, unha cousa por moito que repitas non é verdade. Eso é así,
0: claro,
1: non? Entón, bueno, pois agradecemos que haxa xente como a ti e como a vosa compañía, con todos estes integrantes, pois que teñades esta, non, pois esta, por así decir, esta visibilidade tamén de algo tan importante que é como unir pois as artes escénicas, o galego, a música, e nada. Sabedes, tedes unha previsión de cando podedes estrear esta obra? Falta vos moito, porque aproveita para decir cale a página
2: claro,
1: do crowdfunding
2: digo.
1: Para que a xente vai a apoiar este proxecto, porque é unha cousa que se todo original, todo en galego, de aquí, pois por que non a xente de Ferrolterra, non? Pois sumarse a este proxecto para poder velo. Entón, aproveita, di onde
2: pode a xente
1: participar.
0: O enlace do GoFundMe, creo que se chamaba a página, está no Instagram, bueno, no,
1: pues,
0: las redes
1: podes
0: da compañía, que é o Balcón Teatro.
1: Ajá.
0: Sí, o Balcón Teatro, como se chama a compañía, e aí tedes toda, bueno, toda a información, incluso pues, explicando un pouco de que vai o proxecto e que vamos seguir poñendo información e dando, bueno, así como pequenas dosis de das escenas ou das cousas que estamos facendo. En canto ao estreno, aínda non temos fecha fija porque nos queríamos estrear aquí. bueno, na zona nos daba un pouco igual, pero bueno, estamos mirando para estrenar no Pazo da Cultura, pero aínda non temos fecha. Vale. Supoñemos que será sobre setembro, outubro. Uh-huh. Pero claro, estas cousas dependen dos programadores e se hai sitio, se non, pues, é un pouco complicado, pero bueno, esperamos estrenar por esas fechas ou como tarde finais principios do seguinte ano. Iso, claro.
1: Bueno, pues entón animamos a toda a xente que
2: se
1: mete ao Balcón Teatro e que aí ten toda a información para poder meterse na páxina do crowdfunding e poder aportar calquera cousa, ¿no? Ainda que sexa un céntimo, sí. Pues todo axuda para que, sí, pues para que esta obra saia adiante e poder disfrutarla, sí, senón este ano, pues a comezo do ano que ven.
0: Sí, que ao final lo importante é que salga adiante o proxecto. Claro. Si temos que esperar un poquinho máis, pues esperamos, uh-huh, e por suposto que cada un o que poida. Uh-huh. Que moitas veces dar ánimos tamén é moito para nós, sabes? Sí. Non todo é os cartos, pero bueno, sí que para determinadas cousas pues tamén fan falta e agradecidos estamos.
1: Aparte desta obra que tedes, que está tedes en mente, o crowdfunding, tedes pensado, sí, por exemplo, facer algo pues moito máis pequeno, un microteatro para darvos a coñecer, ou eso non entra dentro dos vosos plans?
0: Sí, esa é unha idea que temos, que estamos, sí, mirando tamén. Tamén, o que pasa é que temos algunhas obras que non teñen que ver con esta obra grande, digamos, que estamos mirando a ver se as facemos ou non, porque ao final tamén eso dedicarlle tempo. Uh-huh. Pero tamén temos en mente unha serie de microteatros relacionados coa obra, como se fora unha pequena presentación. Ajá. O, bueno, tamén para meterte como na historia, que queiras saber que pasa.
1: Claro, un pouco de carnaza, sí, sí.
0: Claro. Pero bueno, eso aínda está un pouco no aire, pero sí que é unha cousa que queremos facer.
2: Pues esperamos que
0: de
1: claro, pues, sí, pues eso sería unha boa idea un pouco para, ¿no?, que a xente vexa, exacto, un pouco, sí, avance e que poda colaborar pois máis.
0: Sí.
1: Pois un pouco xa para despedir, retornando un pouco a sección de brincarnos un pouco, ¿non? Todavía as crianzas poden teñen a matrícula aberta para poder participar ou como vai isto?
2: Sí, sí, eso, sí, podes unir, ¿no?
0: Sí, que imagina, sí, podes unir en calquera momento.
1: Imagina que hai algunha familia, algún neno ou alguna nena que está interesada, xa sexa adulto, xa sexa neno pequeno, que idades, non? Ou que grupos tedes, e un pouco tamén podemos decir os horarios para a xente que que queda ter máis información, pois un pouco saber, adiantando agora, pois toda esta información, e logo que chamen ou xa poñen en contacto con Brincarmos un pouco para concretar, pero que idades tedes os días da semana?
0: Esas aulas son os venres pola tarde, de 5 a 6 están as pequenas, que agora mesmo creo que están de 3, creo que a máis pequeniña, a 8 ou 9. Ahora sí, mesmo me pillas aí, pero bueno, máis ou menos por aí.
2: Sí.
0: E despois a seguinte hora, que sería de 6 a 7, xa desde, non sei, ahora mesmo me pillas coas edades, pero de 12 anos a, bueno, a seguinte rango de idade, digamos. E non hai demasiado límite para arriba, me refiro, se ven unha crianza que ten 15 ou 16, pues tamén podería entrar,
2: claro, facer parte
0: na clase, me refiro, que non hai tope por arriba.
1: E facer unha sección de adultos tampouco está aí pensado ou non?
2: Nunca se falou.
0: Nunca se falou, pero non é mala idea, en realidad.
1: Non, porque pode haber tamén, non, xente de certa idade, pois pues que teña algunha tamén, pois pues que crea, pues mira, participar nunha creación, pois pues de cancións, igual que fan as pequenas, que xa teñen 4 cancións, pois pues tamén un pouco para adultos, pois pues non se pode ser tamén unha forma tamén, non, de, sobre todo as familias, sí, que le van os fillos e que tamén poden decir, bueno, pues podemos quedar tamén a seguinte hora nos e facer tamén un pouco de música e artes miúdas, non sei. Son ideas que deixo aquí enriba da mesa e que vos xa...
0: No, esa é unha boa idea, en realidad.
2: Sí, sí. Bueno, podes ir dar unha voltinha.
1: Sí. Para... Bueno.
2: Só para finalizar coa información, que se houvese calquer persoa interesada, pues sempre podes escrever a brincarmos@gmail.com e... e iso, ou pasar directamente algunha sexta feira por ali por Cantabria, claro. E vir a coñecer os proxectos e o que facemos e unirse se lle apetece. Entón, iso.
1: Pues bueno, moitísimas gracias, Uxía. En que andas metida agora, aparte do teatro? Non andas metida en algo máis? Porque será que non andas metidas bueno, en cousas, ti, eh?
0: Sí. Bueno, este ano estou algo máis relajada, pero pues sí. Pero sí. Bueno, pa, o que suele ser, relajada non no moito, pero, pues, mira, montamos tamén unha, bueno, un grupo de xente en Narón, pero, bueno, xa se sabe que dá igual en donde montes en a comarca, que hai xente de todas partes.
1: Xa.
0: Unha asociación cultural, da zona, pretendendo, intentando recuperar as cancións tradicionais da nosa zona, que é un pouco o tema que falábamos antes, ¿no?
1: Sí,
0: que
1: sí.
0: Parece que non hai, bueno, é que igual ninguén preguntou, que ese claro. Tamén é o, bueno, para mí é un tema interesante, de, claro, hai moita xente que recolleu por toda Galicia, e por esa idea preconcebida de aquí non hai, non veo a esta zona.
1: Sí, é como que
2: como vales claro, con iso,
1: como na zona de Ferrolterra non hai cancións propias de tradición galega, sí que hai. O que pasa que bueno,
0: claro, pero ninguén
1: veu por aquí exactamente.
0: A preguntar.
1: Claro.
0: E non podes decir que non hai cando, por exemplo, recordo de toda a vida, meus abuelos non saben nin falar castelán. Como non vai a ver?
1: Claro que hai.
0: Me refiro. Claro. A ver.
2: E como levades ese proxecto? Que interesante, que bonito.
0: Pois lento, porque é difícil, sobre todo porque en outras zonas de Galicia, como xa están acostumados, digamos, a que lles vayan preguntar, aquí estas cosas son lentas. Tú non chegas a casa de alguén e de repente te canta 30 cancións, porque claro. Non funciona así, nin a memoria, nin a xente, que tamén o entendo. Eu non sei se deixaría entrar de repente 5 rapaces, sabes? Entón, tens que ir a unha zona, preguntar, facer moitas preguntas. Ao principio ninguén se acorda de nada, despois un día pues, vas tomar un café e resulta que se acordou dunha letra, pero non ten a melodía.
2: Claro.
0: Outro día pues, acordase que había un gaiteiro ali vivindo. Entón, claro, despaciño, hai moitas cousas que, bueno, teñen traballo por diante, porque ao final pues, ou solo temos a letra, ou solo temos unha melodía, pero mitadela, entonces. Así, esa é a pretensión que temos e o que nos gustaría facer tamén sería abrir as recollidas a toda a xente. O sea, que ti, que calquera persona pudese vivir a experiencia dentro do posible de facer unha recollida.
1: Claro.
2: Que bon.
0: Que me parece moi interesante e tamén
2: sí.
0: Me parece que fomenta moito as relacións interxeneracionais e as relacións coa contorna en xeral, porque ao final é o que se di moitas veces de non conoces o teu veciño. Pois é verdad, moitas
2: sí,
0: veces, agora
2: sí,
0: mesmo.
2: Sí.
0: Entón, me parece interesante tamén de, pois, e se non é a zona na que ti vives, pois a zona da que veu teu avó, ou a zona, ou simplemente pasar un rato con xente de moitas edades e tomar un café, que pois, se non sacas nada, pois non o sacaches, que tampouco hai que sacar todo o rato, en ese sentido. É simplemente disfrutar das conversas, falar coa xente. A veces non ten nada que ver coa música, pero tamén é interesante.
2: Sí, claro, do tipo de
0: memoria.
2: De...
0: Sí. Claro, claro. Entonces eso gustaríamos facelo tamén. O sea, así como, no momento estamos quedando pues, a xente que queira, quedamos, o sea, non damos clases como tal, de momento, igual en algún momento sí, pero sí que quedamos e cantamos, que ao final tamén é, bueno, un bo xesto de memoria colectiva, simplemente quedar, tomamos café e cantamos un pouco.
2: Muy pues bien,
0: pues, a xente que lle apetezca.
2: Muy
0: y bueno, son, non sei se dixen o nome.
2: Non, nin cando, iso. Fai referencias.
0: Sí, é que agora estaba pensando e se estou falando e non se sabe de que. As Caldupeiras, chamámonos.
2: As Caldupeiras.
0: Caldupeiras.
1: No, as Caldupeiras.
2: Ah, caldo con vale.
1: Sí.
0: Bueno, de caldo, que as Caldupeiras veñen de eran as señoras que estaban no Porto do Cabo, no Camiño de San Andrés, que vendían o caldo,
1: fumeiros,
0: por eso collimos o nome.
2: Que bonito. E iso tamén tedes en redes, tamén se vos pode procurar,
1: sí,
2: eso compatar, contactarvos,
1: sí, están en redes, sí.
0: Ten redes.
1: E xa tiveron algunha actuación por aí, non algunha foliada,
0: sí.
1: E xa se presentaron oficialmente.
0: Sí.
1: Bueno, Uxía, como vedes, sempre metida en moitísimas cousas interesantes que non sei como a cabeza lle dá para tanto, pero bueno, é de agradecer toda a labor que está facendo na divulgación do noso, da tradición nosa, da nosa lingua e todo o que ten que ver con Galicia, non? Esperemos que esta ilusión que ten Uxía por descubrirnos moitísimas cousas non a perda, porque é algunha labor que non fai moita xente, é algo a valorar, e hai que dicilo. Hai que dicilo así.
2: Pois sí.
0: Moitas gracias.
1: Nada. A ti por atendernos sempre, Uxía.
0: Nada, gracias por chamar e por querer falar así un poquinho.
1: Pois nada, xa sabedes, apoiar a Uxía en todo o que está facendo. Podedes entrar na páxina de O Balcón Teatro para apoiar este proxecto que ten con tres compañeros máis nesta obra de teatro, e todos aqueles nenos e nenas que queran participar en músicas e artes miúdas, pois acudide a Artabria, a la sección de Brincarmos, e a disfrutar da máxia da sabidoria de Uxía.
2: Exacto.
1: Moitísimas gracias,
2: obrigada, Uxía.
0: Moitas gracias a vos.
1: Veña, un biquiño.
2: Chao.
0: Chao.
3: Un programa en galego feito por crianzas.
4: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
3: Na radio Filispín.
5: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ora, muito bem. Antes Suana e Xulia escolheram a canção. Agora foi o meu turno e escolhi a canção de Nadal, Menino Jesus, tocada pela banda mais antiga de Portugal de música tradicional e que sigue em ativo. Obrigada, Vítor Jara. E agora é uma canção tradicional do...
1: Maravilhosa música.
0: Ah, sim.
1: Maravilhosa
0: sim.
1: Escolha, Jorge.
0: É uma canção tradicional do Alentejo, de Nadal. E nada, e agora vamos passar ao seguinte tema, verdade?
1: Sí, a actividade que tivemos recentemente, a última actividade que organizou Brincarmos, que foi unha contada de contos por María da Pontajra. En Artabria foi espectacular. Ten unha capacidade de contar lindísima, contou unos contos sobre a morte e para quitarlle o medo e para falar diso que é tan noso tamén da tradición galega e para que se deixe de tratar desta maneira tan frívola que estamos tratando agora e volvela a incluir un pouquiño nas crianzas pequenas que agora parece que non poden ouvir nin falar, nin saber que morremos cando é o máis normal que cando nacemos.
2: É un proceso natural.
1: Exactamente, o único que temos todos sí, seguros.
2: Segura.
1: Entón, pois foi unha actividade moi bonita no día 26, que
2: ao máis
1: día 20 ás 6 da tarde, veu moitísima xente, estivo chea, depois ainda encima fixemos tamén unha chocolatada, que xa nos vamos ir a facer a entrevista que lle fixemos a María da Pontagra sobre a actividade. E despois seguimos coa chocolatada.
0: E na qual participaron nenas daqui de Brincar.
2: Quen fixo a entrevista?
0: Pois Loaira, Deva e Rita.
1: Son as entrevistadoras.
2: Pois vamos a escutar esta entrevista a María da Pontraña.
3: Bom, e agora temos aquí a sorte, depois de ver este magnífico espectáculo de contacontos sobre a morte con María da Pontajra, de entrevistala con as nosas xornalistas de Loaira e Deva. Hola.
4: Hola.
3: Ola, boas tardes. Boas tardes. A ver, ia comezar Loaira, penso, a preguntar, non?
4: Como comezaches a contar contos?
3: E sabes como eran as primeiras veces que eu iba a contar contos? Contaba contos nas piscinas. Entón, iba cada día da semana a unha piscina distinta de Berta Miráns. Entón, inventei unha cousa para que a rapazada me fixara caso, porque non querían sair da piscina. Entón, tiña un problema. Entón, levaba unha radio así enorme, con música, e cada vez que baixaba do coche, poñía a música, entón daba unha volta alrededor da piscina, e xa salían todos para escoltar. E aí foi cando eu empecé a contar, hai moito xa.
4: Por que falas sobre a morte?
3: O primeiro motivo é polo que contaba na contada. Cada paso parece que non se pode falar dos mortos aos rapaces e ás rapazas. Aí o tema dos defuntos, non se lle pode contar aos nenos que cousas tan malísimas, como que a xente morre, que é unha cousa normal, porque todo o que nace morre. Entón, dixen, bueno, pois hai que seguir falando desto, pero de outra forma, que aos rapaces e ás rapazas de agora lle poida ajustar máis. Vale. E por outro lado, tamén, porque o día de defuntos, agora, que se celebra? O día de defuntos, a falar dos mortos, que se celebra?
4: Samaín.
3: O Samaín. O que pasa que en vez de celebrar o Samaín de verdad, celebramos o Halloween chamándolle Samaín. Entón a mí eso non me gusta nada. Entón dixen, teño que facer algo para falar de outras cousas que non sean do Halloween. O Halloween.
1: Bah, ben conseguido, non? E ademais é que non é só o día 31. Porque o día 31 realmente máis ben día das bruxas, o día 1 é, como é, de defuntos ou de mortos, e o día seguinte o de santos, todos os santos, perdón, día 1, e o día 2 é o día de mortos realmente.
3: Sí, realmente antes todas esas cousas que se facían, que supostamente son do día de defuntos, duraban moito tempo máis, facíanse un mes enteiro. Entón, agora a xente justa lle poñelo no calendario aí, pero...
4: Cal é a cousa que te dá máis medo?
1: Esta é a pregunta batota de Deva.
3: Isto non sei, é que hai moitas cousas que me dan moito medo, pero unha das cousas que máis medo me dá é que as rapazas e os rapaces non falen galego dentro de 30 anos. Iso tenme moi preocupada, estresada.
1: Así, a nós tamén, pero estamos aquí no universo noso. Estamos estresadísimas con iso. E a vos estresa vos?
4: Non.
1: Non?
3: Entón,
1: gostaba desde un mundo onde non podes falar galego?
4: Non.
1: Ah, pois entón hai que estar un pouco preocupadas, ou non?
4: Eso sí, sí.
1: A ver, veña, Deva, centrémonos outra vez entón. No. Cal era a seguinte pregunta? Quen tocaba?
3: Quedaches en branco.
1: Quedaches en branco. Era que se facían máis cousas?
4: Se, se facías máis cousas antes de contar contos.
1: O de artisteo, dicimos, de cousas de artistas así, de cousas de andar na farándula.
3: Pois mira, aparte, toco a pandeireta nun grupo que se chama Bouba, canto nun grupo que se chama Sachana Horta, tamén toquei hai tempo nun que se chamaba Caixade, entonces dedico-me á música e aos contos.
5: Moi ben, temos máis xornalistas aquí agora que acaban de vir in situ, moi ben. Estas, a ver, que agora vamos á pregunta seria. Veña, Rita, vamos poñernos serias un pouco, eh?
6: Cando comezaches a cantar?
3: A cantar, de adicarme a cantar. As primeiras aulas de música que eu tive, xa era bella, xa tiña 18 ou 19. E despois, cando empecé a meterme nun grupos formados xa, pois a mellor tiña 21 ou así. Que xa foi cando empecé a Carbouba, despois un poquinho máis adiante con Sachana Horta, despois máis adiante con Caixade, e aí xa foi como... xa non daba saída.
5: O máis foi rápido, comezaches noviñe, foi rápido logo xa para o escenario, para o suceso.
6: Por que decidiches falar dos mortos e non de outras cousas?
3: Se nós non nos lembramos da xente que estivo antes ca nós e non falamos dos nosos mortos, non sabemos tampouco o que fixo esa xente. É moi importante saber que temos que acordarnos da xente que estivo aquí antes ca nós, porque fixaron moitas cousas que nos trouxeron aquí a nós hoxe e nos sitúan para poder seguir avanzando por un bo camiño. Por un bo camiño.
6: Dixéronme que tocas en tres grupos. De onde sacas tanto tempo?
3: Bueno, é difícil. O que fajo é intentar facer que renda o máximo posible. Pero moitas veces tampouco non podo estar pois o 100% en todos. Agora, por exemplo, adícolle máis tempo a contos e a Arbouba. Hai tempo por dedicáballe máis a Sacha. Vai cambiando na miña vida tamén as cousas que lle dedico máis tempo porque teño que escoller, porque teño dúas nenas.
5: É que o que iba a dicir é que encima é mamá e encima antropóloga tamén, que non sei se tamén te dedicas a ese diso algo.
3: Durante moito tempo es que fixen a enografía, a recollida de campo, pero agora non hai tempos para esas cousas.
6: Que veñan outras. Por que decidiche ser contacontos?
3: Pois mira, non foi unha decisión así moi formada, foi unha presión de colegas. Tiña un montón de amigos que me oían contar así nas reunións de colegas. Entón un día dixeronme, titas que vira isto que estamos organizando nós e contar contos. Entón empecé primeiro para a rapazada, xa lle dixen a elas nas bibliopiscinas que se chamaban. Entón aí empecé a contar para nenos e nenas. E despois, cando fui un pouco máis para diante, 2 anos despois, o meu amigo Celso San Martín,
5: un grande contacontos.
3: Un grande contacontos, díxome, ti vou te enredar eu para que fajas só unha cousa. E foi a primeira vez que contei contos, así, impulsada por Celso.
5: Moi ben, a ver, Loaira, tiñas outra pregunta?
4: Dábache vergoña cando comezaches?
3: Perdón.
4: Dábache vergoña cando comezaches?
3: Sí. Cando comecei, dábame vergoña. Poñíame moito máis nervosa que agora.
5: Tiñas medo, eh?
3: Inseguridades e medo. Moitas, todas. Pero así que vas facendo e te das conta que as cousas que faz que lle gustan á xente, que che saen máis ou menos ben, pois vas perdendo medo e as inseguridades un pouquiño.
4: Por que elixiste o tema de caja duro?
5: O retrouso. Por que elixiste o mexa claro, caja duro, peida forte, non teñas medo a morte? Primeiro porque rima, supoño.
3: Primeiro porque rima é fácil de aprender e segundo porque funciona de verdad. E quero que é unha cousa que aprenda todo o mundo, porque lle pode valer. É máis, hai pouco que fun facer esta contada a un cole, e 2 días despois foron facer un minuto de silencio, non me acordo porque foi, adiante do concello, e as profes non daban coutado a rapazada que estaban no minuto de silencio dicindo, mexa claro, caja duro, idea forte, e non teñas medo, a morte.
5: Porque é recurrente, non che fai gracia? Pois, se te cae gracia non te dá medo, entón funciona, non? Unha última pregunta antes de ir embora. Que outros espectáculos próximos tes nestes próximos tempos? Estamos a decembro de 2024, pois no próximo trimestre que entra agora ou que acabe o ano.
3: Pois mira, agora de cara a xaneiro teño Pan con Chocolate en Santiago, que é a estrea aparte. Teño outra contada, un saco de contos que eu vou facer en Sober, se vos cadra.
5: Un poquinho longe, penso.
3: Cadra o día 3 de xaneiro pola tarde.
5: Non é un mal día, que ese día non hai moita cousa que facer. Estás aí na resaca por resaca.
3: Despois teño contadas para adultas e tamén teño 31 de xaneiro en Arteixo a obra de teatro Mulleres que viven soas, que vos recomendo ir a ver, que está moi chula.
5: Moi ben, e a de Santiago cando é?
3: A de Santiago é o 2 de Xaneiro.
5: Moi ben, perfecto. Pois pues, seguiremos aí as túas nas redes ou onde podemos...
3: Mirade nas redes o que poidades, porque actualizo moi pouco o que poidades.
5: Bom, senón nas redes dos concellos que poñen as casas da cultura e demais. Bom, María, obrigadísima por estar aquí, por ternos deleitado con estes contos. Até outra neste universo noso que vai a Radio Filispín, a Radio... a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Obrigada por vir a entrevistarme, é un honor.
5: Obrigadas nos. Obrigada.

0: porque pensado ben, non hai outra cousa que facer, pasádelo ben, coñecer de xente e comer de arroz. Que máis se pode querer?
1: Como era? Mexa claro,
2: caja duro,
1: pera forte
2: e non teñes medo a morte.
1: E iso é.
3: Un bo mantra, eh?
2: Sí. Bon, estamos chegando ao fin, non?
3: Sí.
2: Que nos falta?
3: Non sei se nos chetemos tamén o de lenda.
2: Temos ah, é verdade, lenda, claro. Que estábamos falando. Sí. Despois ese de maior, do sí, espectáculo, sí. Houve unha chocolatada que prepararon Lenda e...
1: Maré.
2: E Maré. Maré. Fixeron o chocolate, estaba boísimo.
3: Uh-huh.
2: Entón, estiveron tamén ali facendo preguntas ali a xente que estábamos na chocolatada, tamén cos petiscos que había ali por Artabria. E nada, metémolas.
1: Veña.
2: Veña.

0: ¿Sabes quién fixo chocolate quente?
1: Ti y Mare, puede ser.
0: Sí. ¿Gustouche?
1: Sí, estaba boísimo.
0: ¿Sabes quién fixo chocolate quente?
2: Sí, sé que no fixo. Sabela, Elenda. ¿Non o Lenda só? Ah, Lenda.
0: Fixemos eu e Mare, Lenda e Mare. ¿Gustouche?
2: Equivocaime de persoa. Sí, gostei, está moi tomón. De facto, quero un poquinho máis, porque a Xorxe botástalle un pouco máis, non sei por qué. Que a mí. Está moi bon. Digo eu, ten un toque, botástalle algo de álcool, de brandy ou algo así.
0: Non.
2: Seguro?
0: Sí.
2: E canela?
0: Non.
2: Tampouco? Cravo?
0: Non.
2: Me cachis.
3: Qual é a receita, Lenda? Contanos.
0: A ver, botamos 5 litros de leite, 2 tabletas de chocolate, 10 culleradas de maicena, 10 culleradas de cacao en polvo.
4: Que logo botamos os 2 sobres que tiñamos, non 10 culleradas.
0: Bueno, 20 culleradas de cacao en polvo e despois tamén botamos 10 culleradas de azúcar. 10.
2: Mi madriña, de azúcar chegalle ben. Está ben, está moi bon. Se quedou super bon.
0: Sí, gracias. Sabes quen fixo chocolate quente? Sabes quen fixo chocolate quente?
5: Non, non sei quen o fixo, non.
0: Pois o fixemos eu e Maré. E gustouche?
5: Estaba boísimo, estaba boísimo. Parabéns, porque tiña un sabor moi bon, nin demasiado doce, nin deixaba de estar. Estaba perfecto.
0: Gracias.
5: A vos.
0: Pareceronche ben os precios da comida?
6: Sí, pareceron moi xustos.
0: Sabes quen fixo chocolate quente?
6: Sí, 2 nenas que chamase Lenda e Maré.
0: Sí. Gustouche o chocolate?
6: Sí, estaba moi rico.
0: Pareceronche ben os precios da comida?
7: Pareceronme genial, moi populares, baratísimo e moi alta calidade.
0: Sabes quen cociñou o chocolate quente?
7: O chocolate quente non sei, non o provei. Ni idea.
0: Pois cociñei no eu e Maré.
7: Non me digas, pois todo o mundo dixo que estaba genial, a xente que vin que o probara.

0: Bueno, de este audio podemos decir que eres unha lambona, Anti.
1: Estaba moi bon.
2: E quería máis.
0: E quería máis.
1: Olín, a mí botaronme medio copo, só, e xa sinxero, e eu que cae aí.
0: Pois chegamos ao final deste programa de Universo Nuso.
1: Sí, non
0: queda, non queda pouco máis, porque de brincarmos...
1: Que hai estamos a ver que facemos próximamente, estamos intentando programar, ¿no? Sí, para xaneiro algunha cousiña, mas aínda non está fechado, entón non podemos dicir nada. Está dependentes tamén a redes, cartaces e informacións varias. Uh-huh. Porque estamos tentando fechar outra actividade iso para xaneiro, mas aínda non o fixemos.
0: Bueno, pois pues, entón todo o mundo que este atento a redes, que tamén é unha forma de estar en contacto con Brincarmos.
1: Sí. Nada, temos que agradecer hoxe moitísimo, moitísimo, moitísimo aquí a Xoana e a Xulia que tivesen participado, porque salvástenos medio programa. Obrigadísimas.
0: É que aprendimos unha canción nova de nada. É que vamos a escutar moitas veces.
1: Sí, sí.
0: De feito, nun principio non querían falar, pero logo...
1: Maravilloso.
0: Carrete hilo,
1: Así que nada, cando vos cadre outra vez que estexeades aquí en vez del Lugo, vinde sempre.
0: Podedes vir.
1: Vale? Sí.
0: Gustavo, vos isto de falar polo micro e pola radio. Onda.
1: Sí.
0: Sí, pois xa sabedes, cando que irades, volvedes, nos contades cousas que facedes por Lugo, porque tamén nos queda un pouco a desmán Lugo, e seguro que Lugo tamén hai cousas moi interesantes que contar, non?
3: Sí, sí.
0: Pois moitísimas gracias ás dúas, ata outra.
1: Obrigadillas.
0: E a xente que nos está a escoitar, pois ata o seguinte programa, que non sabemos cando vai ser, pero...
1: Mas no primeiro trimestre de 2025.
0: Non vamos tardar tanto en volver a facer programa e celebrar pois esta entrada nova de ano, que espero que veña cargada con moitas cousas boas.
1: Exactamente, ¿no? Exactamente. Boas entradas e bon 2025 e até breve.
4: E rematamos con José Afonso e o Natal dos Simples.
0: Moi ben, pois veña, imos bailar.
4: Apertas 1000.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 12 e 13 minutos.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

pájaros muertos.

esto no es bueno.

0: Non pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.
7: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva Universo Noso, foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, Universo Noso!
8: Este programa.
9: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
10: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 12:55.
1: Endorinus, Sansurso, Esmeye e Cobas.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: E a 1:49 minutos.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

0: Radio Filispín cumpre 20 años de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Pero esa música, ¿qué música é?
3: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
4: Mundofonías.
3: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
2: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías, coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva Radio Filispín e vivan as ondas libres.
3: Viva, viva, viva. Mundofonías.
5: Esto en este programa.
6: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your.
7: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
8: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
7: Todos e todas.
8: E todes. E todes. Un abrazo para todos.
7: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
8: Polo menos 20 anos máis.
7: Sí.
8: E despois xa pediremos.
7: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
9: Enhorabuena a todos.
10: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
11: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpleanos, estos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
12: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
13: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
14: Yo solamente felicitar por 20 cumpleaños de Filispín, nada más.
15: Yo quería dar las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí y darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que dura mucho más.
11: ¡Muchísimas felicidades!
12: ¡Felicidades!
1: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años. Nacida libre.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:06.
1: Na Praza do Inferniño.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:25.
1: Nas praias de Ferrol.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario, pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de produción allí,

0: Estabas al tanto de sucesos en países oprimidos, estabas al tanto de movimientos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un hallar crítico preciso para un cuestionamiento profundo sobre o que pasaba no mundo alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo País por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
1: Hola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, xa hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo. E fortísima aperta. If you're looking for all the hit music that reaches out and squashes
2: your you just found it. Hola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e ademais son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario deseo aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, posproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
3: Radio Filispín, 2005-2025.
4: 20 anos. Nacida libre.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, sen filtros.
5: Aquí, Trasancos en acción.
6: Aquí, a información local e comarcal.
7: Aquí, a voz dos colectivos.
8: Aquí, as persoas sen voz.
2: Aquí, Ferrolterra en acción.
9: Aquí, a contrainformación.
10: Aquí, de Trasancos para o mundo.
11: Aquí, damos de voz.
12: Aquí, próximamente.
13: Aquí.
14: Aquí.
15: Aquí.
0: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
16: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 2:44.
16: No barrio da Magdalena.

0: America. I have a dream today.
1: Yes, we can.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Producción Sin Imaginarias presenta Off Mental.

Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a edición número 132 de Off Mental, a cara ver a música na cara ver a radio. Hoxe, terceiro dos programas dedicados ao dulcimer, un instrumento de corda percutida pertencente á familia do salterio, un antecedente do piano, aínda que non posúe teclas, e que ten a súa orixe no Oriente Próximo, probablemente moi ligado ao santur persa. Un instrumento que temos subido percutido polos pequenos martelos executados por ben diversos solistas e grupos de ben diversas formas musicais.

eran Malcolm Douglas, un dos especialistas que xa presentamos nesta serie de programas especiais xunto a Greg Larsen nun álbum publicado en 1982 baixo o título de Thunderhead, ouvíamos Morning. A semana pasada, se lembrades, ficamos cunha imaxe. Washington Square Park, 1979, un tal Edward Larry Gordon estaba sentado en posición de loto tocando a súa cítara electrónicamente modificada. De repente, polo paseo, ao lonxe, aparece un tal Brian Eno. Ven de publicar os seus dous primeiros volumes dunha serie que definirían non só a súa estética musical, sino a banda sonora da vanguarda popular, por que non decilo, de boa parte daquel século XX. A serie Ambient. Que vos parece se nos trasladamos de novo a aquela escena?

0: Edward Larry Gordon, máis coñecido no mundo da música como Larachi. Ouvíamos a peza que fechaba o volume número 3 da serie Ambient executada por Larachi en toda a súa instrumentación, cítaras modificadas electrónicamente, dulcimer e todo tipo de efectos que incorpora a produzón de Brian Eno. Así con ese título, Ambient 3, Day of Radiance, se publicou na compañía Editions EG en 1980 como terceira pata desa serie de Ambient formada por 4 discos que Brian Eno publicou ao longo daqueles anos. Larachi estudou música na Universidade de Howard e a finais dos 60 estivo en Nova York como cómico e actor. A principios dos 70 explorou o misticismo oriental e unha epifanía espiritual guiouno a cambiar a súa guitarra acústica por unha cítara. Isto levou a Brian Eno a descubrilo, como contábamos, no Central Park e a producir o número 3 da súa serie Ambient, o nomeado Day of Radiance. Desde aquela, Larachi publicou decenas de álbums e segue creando e tocando en directo. Mas onde encaixaba aquela música? Tratábase dunha síntese descoñecida de texturas de cítara resoantes, ritmos entrelazados e martelados e tratamentos sonoros en 3D cortesía da producción de Brian Eno. Day of Radiance, o Día Radiante, ademais da música ambiental, semellaba abrir outras portas.
1: Off Mental. A cara B da música.
0: Constance Denby foi unha intérprete, compositora, pintora, escultora e produtora multimedia experimental estadounidense. O seu traballo podes incluir dentro da música ambiental ou mesmo espacial. Comezou a tocar o piano clásico aos 8 anos e aos 12 xa estaba dando concertos. Na escola secundaria desenvolve as súas habilidades como improvisadora a través dunha banda de jazz que se encarga de fundar. É o punto de partida para converterse nunha multiinstrumentista, comenzando a interesarse por instrumentos pouco habituais, algúns que ela mesma se encarga de construir e incluso inventar, e entre de todos eses artefactos de boa parte do mundo, se atopa, claro, o dulcimer martelado, instrumento ao que estamos dedicando os 3 últimos programas aquí en Off Mental.

1982, Gandharva publicaba originalmente este Sacred Space Music, música espacial sagrada, y ubiamos esta The Longing a Saudade. Cúmprense estes días de 2024 o terceiro cabodano de Constance Denby. Deixaba este mundo un 20 de marzo de 2021 os 81 anos. Constance Denby foi toda unha referencia dentro da nova música, unha pioneira, ademais, a que o seu primeiro disco foi publicado en 1978. A partir daquel momento, seguiu publicando traballos de maneira regular, aproximadamente cada 2 anos, até que en 1986, e coa axuda dun selo discográfico que ademais tamén era un programa de radio, Heart of Space, chegou a popularizarse dentro dese público interesado por outro tipo de músicas. O traballo Novus Magnificat, Through the Stargate, a través da Porta Estelar, foi o seu grande suceso. Converteuse nun clásico dentro do estilo e está considerado como un dos 25 mellores discos instrumentais do século pasado, do século XX.

referencia neste terceiro dos programas especiais dedicados ao dulcimer instrumento que a propia Constance Denby percute nestas composicións que liximos para todas e todos vos. Constance Denby, Sacred Space Music, Radiance.

O inicio desta serie de programas dedicados ao Dulcimer, vos falábamos de que este podría ser perfecto antecedente do piano, tamén de corda percutida, e que probablemente o Dulcimer tamén teña a súa orixe no Oriente Próximo, algo así como acontece no caso do Santur persa. E nesta parte final do programa precisamente queremos facer referencia a esas derivazóns, no, que pode haber de instrumentos similares ao dulcimer. E imos quedarnos precisamente con este outro instrumento de corda percutida, o santur, no que o percutor pode ser unha ou máis varillas que golpeen a corda ou ben conxunto de cordas creando un acompañamento rítmico. Específicamente, o santur é un instrumento de corda de percusión, como estamos a dicer, con orixes mesopotámicas ou iraníes. Nesta coda de Off Mental imos ter a unha serie de músicos que realmente nos fascinan. Son de aquí, do Estado Español. Son grandes coñecidos. Se non tedes o prazer, vos los presento eu. De esquerda a dereita, Mohamed Serghini el Arabi, Aurora Moreno, Jaime Muñoz, o Ferrolán Carlos Beceiro, Javier Bergia, Omar Metigui, Eduardo Paniagua e Luis Delgado. Mira, mira, xuntádevos vos tamén ouvintes. Eduardo, bótate un pouco á dereita que non sai Aurora. Aí, perfecto. Vai a foto.

La mirada, unha das pezas do traballo El sueño de Al-Zakak, publicado por Nube Negra en 1997. Estaba asinada por Luis Delgado con toda esa participación creativa que antes vos comentábamos. Este traballo foi publicado tamén en Alemania por Intuition Records, que aos ouvintes do espazo lle soará porque aí graban precisamente os Never Been There, aí amigos, e incluso os Steve Head. Que cositas se me ocurren. Que vos parece si escoitamos outra peza máis deste El sueño de Al-Zakak, Nube Negra, 1997, asina Luis Delgado, imos con esta La ruta del marfil negro.

A música de Luis Delgado, no seu álbum El sueño de Alzacac, 1997, ouvíamos La ruta de marfil negro. Os proxectos de Luis Delgado a súa trayectoria musical merecen un especial. E de feito así o fixemos no ano 2013, e dedicamos tres programas. A edición número 47, 48 e 49. No noso blog ofmental.blogspot.com atoparedes eses audios. Como medida resolutiva a isto, porque se nos acaba o tempo, Luis Delgado estivo na vanguarda con grupos como Mecánica Popular, na discografía alternativa do Estado como El Cometa de Madrid, se lo que dirixiu, en bandas como Atrium Musicae, Calamus, La Musgaña, onde tamén estaba o Ferrolán Carlos Beceiro, produciu a xente como Mancio Prada, María del Mar Bonet, Emilio Cao, Luis Paniagua, Javier Bergia. Ten 20 discos como solista, 30 como membro de diferentes grupos, colaborou en máis de 100 grabazóns, fixo música para ballet. As súas obras utilizanse nos planetarios de boa parte do mundo, incluídos os planetarios de Nova York, Pamplona, Cuenca, Murcia, Sevilla, Donostia e A Coruña, e moitas cousas, máis que non dá tempo hoxe. Imos fechar o programa con este epitafio, outras pezas de El sueño de Alzacac. Na realización técnica, selección musical e comentarios estivo, como sempre, André Pequeno Monstro. Grazas a Radios Libres que nos transmitiron a ti o vindeiro programa.

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos de valar do que acontece no local, mais tamén do global.
0: En Radio Filispín.

0: candente, digamos. Hai un mes ou así, no período de alegacións, cando faltaba unha semana para rematarse, presentou Monte Oliva no Colegio de Arquitectos o proxecto de urbanización. Estaban responsables do proxecto e houve un debate moi interesante. Estaba tamén o delegado xerente de urbanismo ali e había varias 10 persoas, non? E saíron varios temas dos que está comentando Ignacio, non? Pero antes de, bueno, por exemplo, o tema do arboredo, o tema dos edificios que hai, se son recuperables ou non, alguén preguntou polo cinema que había aí no medio, e realmente, claro, Monte Oliva ten unha visión, claro, coñece moitísimo o ámbito, máis seguramente que a Oficina de Planeamento, porque facer un proxecto de urbanización implica tomar moitísimas medidas e moitas e recoñecer moito territorio, e o que chegou á conclusión que aplicable a moitos outros edificios, é que ese edificio é absolutamente irrecuperable polos asbestos, polas patologías que teña o formigón armado que eran dos anos 30, 40, que era moi complicado, quer decir que, e de feito non o recuperaba, porque xa o plan especial non o recuperaba, pero planteaba independentemente do contexto, que é un problema, Sánchez de Aguilera era un problema viciado, non? Planteaba, por exemplo, medidas interesantes como que manter o arboredo nos solares, que eran para edificación, mentras a edificación non se producira. Non? Tiñen que plegarse o plan especial e polo tiñen que respetar a delimitación do que iba a ser solo edificable do solo urbanizado. Pero o arboredo que coincidía nos solares, mantiñan, o respetaban. Que se viu tamén nese debate? Que o problema de conectar barrios. O plan de Ferrol, o vixente, falamos do Comínio de Defensa, aprobouse no ano 2000. É o peor plan das cidades galegas, porque se aprobou nun momento no que se acaba de ser a sentencia do Tribunal Supremo que declaraba todo solo de España urbanizable, mentre non se demostra o contrario. Entón, un plan ultra especulativo, desarrollista a saco e tal. E o plan especial, o ámbito de Sánchez Aguilera, está concebido nese contexto de planeamento. Por exemplo, ten unha vía de 4 carriles que cruza polo sur que vai dar o no de, como se chama? Vai une Dr. Fleming, que ten 2 carriles, vai dar a Avenida do Rei, cruza o ámbito de Sánchez Aguilera e é para acceder á autopista, a rotonda que hai ali arriba, que non sei como se chama esa rúa, agora non me lembro, pero que está aí como aillada, esa rotonda, a través do ámbito de Santa Mariña, que se non se desenvolveu até agora, nunca se desenvolverá. Debería ter se desenvolvido ao mesmo ritmo que o Bertón, non? Para facernos a idea. O sea, hai 20 anos que tiñan que estar urbanizado. Pois como planeamento de Ferrol sigue sendo o do ano 2000, o Sánchez Aguilera non pode ser un bo plan. Imposible, porque os parámetros do ano 2000, sobre todo de antes da crise inmobiliaria, non son os parámetros de despois da crise inmobiliaria. Os parámetros urbanísticos, nin a lei do solo estatal, nin nada. Quer dizer, non ten nada que ver. Entón, dese punto de vista, é está viciado o contexto. Da igual que o faga o Oficina de Planeamento, sinto decirlo, ou que o faga Monte Oliva. Non é algo que se poida. E a solución é, pois imaginemos, Caranza. Caranza con esas entradas para estacionar en medio dos edificios, non? En fondo de saco, grandes espacios, rúas urbanizadas moi amplias, un edificio aquí, outro alá, e a conexión dos barrios, home, é moi difícil, porque é un ámbito tamén históricamente máis de 100 anos, 130 anos ocupado pelos militares, pechado, cercado, claro, conectar os barrios é moi complicado, non? Pero eu creo que non é o que necesita a cidade, para nada. O problema de vivenda non se resolve con 200 vivendas ali. Evidentemente, o problema de vivenda na cidade o ten quen vive nunhas condicións malas, sin calefacción, sin boallamento, con problemas de patologías nos edificios, ese problema de venda que tenga a Cidadanía de Ferrol, sí. non que veñan aí 200 novos habitantes que vayan tal, e que a conexión dos barrios é moi complicada, porque, home, se agradecer que se estivera limpo, seguro, e se podría transitar, polo menos, non? Que un pouco por onde vai Ignacio, non? Facer unha operación de habilitar para a vida eso, non? E aproveitar todo o barro. Por exemplo, hai unha araucaria enorme que se mantén, pero a outra cortan no proxecto de urbanización porque está no eixo central. Ese tipo de cousas, quer dizer, unha solución transitoria que permitise que ese espacio fose aberto e disfrutado para a cidadanía, porque non vai resolver nada. E logo, se poden ir facendo as dotacións, estupendamente. Non? Residencia universitaria, o que se sea necesario, porque famita falla tamén, pero non un proxecto do século XXI, porque o plan é do século XX. Entón non hai técnicamente un disparate o que se plantea aí dende o plan especial e dende o proxecto de urbanización, porque non o pode corregir o proxecto de urbanización. Entón é un pouco a... E con respecto á cidade... coser a cidade, eu sempre digo o mesmo, a cidade de Ferrol se deseñou nos anos 60. Foi un proxecto, un plan xeral super especulativo que pensaba unha cidade de 165.000 habitantes que tiña, polo tanto, e esa dimensión que ten a cidade, tenga dimensión unha cidade de 165.000 habitantes, porque claro, viven só 60.000. Pois pues anotamos un pouco tanto Valeira, non? Porque claro, é difícil atoparse ca xente, solo aí na Estrada de Castela e algún sitio máis, non? Pero claro, nese punto pretender construir máis tendo en conta a historia, que estamos no século XXI, que estamos perdendo poboación, aínda que a veces empadrona alguén e tal, é un pouco pensar en que alguén faga un negocio nun sitio, se xa un constructor ou tal, sí. Pero irá unha oportunidade de negocio a alguén, pero non é un problema, resolver un problema nin de vivenda, nin urbanístico, nin nada.
1: Ben, eu quería facer unha intervención que está a cabalo entre a intervención de Vicente e a intervención de Miguel. Primeiro, estou moi de acordo co que dixeron os dous, tanto Vicente que falou da historia do convenio de defensa, das diferentes historias que houbo, ata o ano 2015 tocoume a min, podo facer un pequeno resumen do que vivimos en primeira persoa e despois do pensamento sobre o que é a urbanización do período Sánchez Aguilera que defendimos sempre cando estuve no goberno municipal, que era un plan pensado pois no ano 2000 para unha cidade que non necesitaba ese desenvolvemento urbanístico aí, non? Pero, independientemente deso, nos cando chegamos no ano 2015, que é onde deixou en marzo de 2015, o Partido Popular aproba ese novo convenio con defensa, que inclúe a parcela de Mandiá, o tan ansiado suelo industrial, e Monte Ventoso. E chegamos nos coa patata quente, pero dicindo a ver que facemos con isto, con todas as gracias e desgracias que tivemos durante o noso goberno, o problema que tiñamos, isto está Celia aquí, era que nós non podíamos executar ese convenio. Non podíamos porque había diferentes informes, o primeiro do secretario municipal, que alertaba que as plusvalías non eran o 50%, sino que eran casi 80% para o concello, para o Ministerio de Defensa, 24% para o concello, o sea, 76-24%, que era un convenio de compra-venta, porque había un intercambio económico, non era un convenio urbanístico, que faltaba tramitación, entre outras cosas, había da intervención xeral do Estado, dicendo que non había informe de intervención municipal e non había firma do interventor xeral do Estado, que o convenio non se podía executar. E o interventor municipal pedimos de que informaran ese intre, bueno, pois tens que informar para saber que podemos facer con isto, e nos di tres cousas. Primeiro, que non está fiscalizado o primeiro pago. Segundo, que non había tasación e valoración das fincas, había que ter unha tasación e valoración dos inmobles para saber se era esa compraventa satisfactoria. E terceiro, que o Concello asumía gastos e tasas e IBIS que non lle correspondían. Entonces decía que deberían de haber informes técnicos urbanísticos que avalaran o seu desenvolvemento. Chega a apisonadora de xestión que ten o PP e pode con todo isto e máis. Pode derrubar unha muralla sin informe de patrimonio. Pode facer de todo, pero nós non podíamos facelos. E isto mismo que lle pasou a Vicente, que falaba de vai haber eleccións e non se pode firmar un convenio, tivemos unha cita, Celia estaba presente no Parador de Ferrol coa ministra de Defensa no ano 2018 e dixo que do convenio non se podía falar porque había eleccións ao ano seguinte. Nos estábamos atados de pés e manos. O que pedíamos, fomos á Defensa un montón de veces, era volver ao convenio do ano 2007, porque non había intercambio económico, porque non tiñamos a mandía polo medio. Mandía, dito xeo de paso, que non sei como pode ser agora deportivo, esta masia que se fai na xestión, o que vou a decir, a presionadora do PP, que xestiona todo de maneira que bueno, ven, porque é rápido, probablemente sea beneficioso para a cidade, pero para min é incomprensible. Decíamos, quitamos Mandía, quitamos Monteventoso, volvamos a 2007 e tiramos para adiante, porque tampouco queríamos frear, a pesar de que non estábamos de acordo co desenvolvemento, entre outras cosas, do Sánchez Aguilera, que é a peza clave do convenio. Entón, completamente de acordo que o Sánchez Aguilera o que necesita é outro proxecto, que agora o proxecto de urbanización desenvolve, bueno, pues, o proxecto de urbanización que a ver se o executa o Ministerio de Defensa, que ten que facerse cargo economicamente, que eu penso que 12 millóns de euros non chegan, nin de broma, para esa urbanización, pero de todas formas, pois pode hipotecar un pouco o desenvolvemento da cidade, sí, pero non sei se chegará a facer, non? Bueno, nada, simplemente, pois, esto non sei, Celia, se tens algo que decir.
2: Nada, a ver, nos, por exemplo, os puntos, sobre todo, que vimos problemáticos co tema do convenio, primeiro, a disponibilidade de zonas verdes reais.
3: En aquel entonces ou agora?
2: No, agora. Agora, co documento que estivemos estudando, e o modelo de mobilidade que falaban antes eles un pouco, tamén o tema da cohesión social, o comercio de proximidade, tamén a calidade de vida dos barrios lindeiros, ¿no? A ver, por exemplo, nos o que vimos foron deficiencias xerais no planeamento, é dicir, resposta a un modelo de desenvolvemento intensivo cun exceso de edificación e unha reducción efectiva do que é o espazo libre e verde, ¿no? Tamén vemos a incoherencia nos usos terciarios, porque para nós resulta urbanística e socialmente incoherente destinar unha parcela estratégica a un uso terciario, unha grande superficie comercial, porque ten efectos negativos sobre o comercio local. E despois tamén pues a mobilidade e o tráfico que falaban eles, ¿no? Que non se resolve de maneira axeitada a mobilidade, porque eliminanse itinerarios tradicionais, desviando o tráfico dende a Praza de España cara a Madalena, e obriga o acceso pola rúa Rubalcaba. Non hai unha solución nin para dar servizo aos usos previstos, nin o acceso de vehículos pesados, nin para garantir a funcionalidade da estación de mercadorías de Renfe, non? Despois tamén falamos do impacto sobre o comercio local, que, bueno, eu creo que todos sabemos que a implantación dun gran espazo comercial pois vai ser un impacto negativo en todo o comercio local dos barrios, do barrio de Canido, da Madalena e dos espazos lindeiros. E despois tamén o que falaban eles do patrimonio histórico, ¿no? De esa mantemento, esa rehabilitación ou reutilización de estruturas que poderían ter uso. E despois tamén falábamos do equipamento e dotacións públicas. Nos plantexábamos a posibilidade de facer un novo centro de saúde de proximidade, desconxestionando o actual Fontela Maristani, un pabellón deportivo, unha rede de zonas verdes públicas e tamén áreas de compostaxe comunitaria, non? Pero tamén un punto importante é o tema da vivenda, o tipo de vivenda que se vai facer nesa parcela, en lugar de vivenda protexida, o que se está a facer é un negocio especulativo, un pelotazo urbanístico, que eso, digamos, que non resposta aos problemas de vivenda que está tendo a cidade, bueno, é un negocio en toda regla, vamos.
3: Bueno, eu, por alusións, porque antes falaban aí do da horta, eu nunca lle chamei hortos, sempre para mí foron hortas, a horta da Sociedade Galega de Historia Natural. Horto e o caso, e, bueno, e o horto argentino, pero aquí os hortos, non os que dicen, bueno, aí me tocou...
4: Está ben a corrección.
3: Me tocou, non, a ver, me tocou... o traslado do museo, estaba, era daquela delegado cando se trasladou o museo a casa do coronel, e entonces tamén, como fixo Ignacio, tamén fun pasear un pouco por dentro, aproveitando que entrábamos por un lado, pero podíamos ir polo outro. É verdade que ali na parte pegada ao museo se fixo unha pequena horta que basicamente levaban dúas persoas, unha delas xa non está na sociedade e outra non está neste mundo, entonces non pode, decir, esa horta non se está usando na actualidade. Si é verdade que algunhas árbores, alguna cousa así importante. O que sí que eu lembro de ver ali, cando se fixo, se modificaron algunhas rúas do centro de Ferrol, montóns enormes de pedras de granito desas do pavimento, e logo de repente desapareceron, non sei onde estarán. E non era a miña preocupación, sí, sabes, si podes decir, sí. Miguel.
0: Bueno, hai un restaurante en San Sadurniño, ali entrando, ao lado do río, que ten as marcas do pavimento, así do bordillo que estaba pintado de amarelo para que non aparcan os coches.
3: Ah, moi ben, vale. Eu algo ira, pero non, como non sei, non podo falar, sí. Ben, por un lado eso, é verdad que ali se montaron cousas, desapareceron cousas, bueno, cada un saberá o que fixe, o que deixou de facer, eu non son xuiz nin parte, entón non me meto neso. Por sorte nos estamos dando uso ao museo, a casa do coronel, e está funcionando ben. A mí cada vez que empezaban a falar, decían, bueno, non tocaran a casa do coronel, non nos votaran outra vez, xa, sí. E coincido totalmente con Miguel na cuestión das vivendas. Ti falabas de 165.000, pero bueno, Ferrol chegou a ter cerca máis de 90.000, quedamos en 63, e eu non entendo cada vez que se fala de que hai que construir vivenda porque hai falta de vivenda en Ferrol. Pero que pasou? Si somos 30.000 más de 30.000 habitantes menos, ¿qué pasa? ¿Que nos repartimos si hay una persona en cada vivienda? Es imposible, tiene que haber viviendas baleiras. Pues hay una cosa que se llama rehabilitación. No son las que están baleiras, también, como tú bien falabas, de moitas que están ocupadas y que no cumplen las condiciones mínimas de habitabilidad. Construir máis vivendas na parcela Sánchez Aguilera non lle atopo sentido. O que sí que ten déficit Ferrol, por exemplo, de zonas verdes amplas. Eu vivo no barrio de Caranza e temos a sorte que temos moitas zonas verdes. E como ti falabas, hai un edificio e un trozo enorme verde e outro edificio, pero é que o centro de Ferrol é que non hai nada. Quitando o parque, que para mí sempre foi o parque a seca, sin nada borbónico, e pouquiños cachiños máis, non hai zonas verdes. E logo, o coincido tamén con vos, no de máis instalacións comerciais, non? E no centro, ademais, cando temos o centro caendo, me refiro caendo a todo o que son as zonas comerciais, se lle metes competencia aí e centralizada, a morte definitiva. Pois, nada, horta, non, agora mismo non ten uso. Esa horta.
4: Tomamos un café, Joaquín, e ponemos esa sintonía de medio de medio faladoiro.
5: Estás a ouvir
6: O Faladoiro.
5: O
7: un espazo para falarmos de vagar do que acontece no local, mas tamén do global.
6: En Radio Filispín.

0: Bueno, Miguel, mérito, acabo cafelito del ambigú, proseguimos con tema de Ose, ¿no? Falamos ahora fuera de antena, si es posible dar una pincelada de optimismo, ¿no? En este tema tan tragicómico, ¿no? Del convenio de defensa, ¿no? Eu penso que sí, o sea, eu penso que de verdad que eu penso que as obras humanas non son para sempre, ¿no? E que seguro que hai cousas que se poden facer aí en este momento e que logo vamos a darnos conta de que non están ben, ¿no? E que haberá que utilizar o procedimento de prova e error unha vez máis, pero penso que o peor que podíamos facer é a parálisis, é dicir, este tema hai que axilizarlo como sexa, o sea, a imaxe que está proporcionando a cidade é realmente negativa e supone un déficit incalculable en cuanto a imaxe, ¿no? Por lo tanto, moitas veces eu tamén reflexiono, ¿no? Si todo o que fai o humán merece a pena conservarlo. Es decir, a veces dices que esto es del siglo XVIII. ¿Y qué? Si es una mierda. Es decir, no século XXI estamos haciendo cosas que seguro que os nuestros descendientes van a decir que no merece la pena conservar y que hay que meter a picota. Y no nos debería, o a piqueta, perdón. Y no nos debería de avergonzar, porque no todo o que fai una xeración debe ser conservado, ¿no? Y eso se extiende, lógicamente, a as propiedades do Ministerio de Defensa que estamos a falar, as 10 propiedades, ¿no? Y bueno, que se podría hilar fino en cada una de las. Pero penso que, repito, que a parálise é o peor favor que lle podemos facer a Ferrol en este momento. E máis sabendo que son todo cousas remediables. Me molesta particularmente o que apuntou Celia de que as vivendas que se van a construir aí para comprar balas e tanques e ayudar a liberar el estrecho de Hormuz, ¿no? Que esperemos que non demos para atrás, se le permita a defensa justamente que sea vivienda libre porque la va a vender más cara, va a sacar más dinero, va a comprar más balas, va a tener más carga de trabajo esta ciudad. Que hai unhas contradiccións enormes en as centrais sindicais, que todos son pacifistas, menos cando toca a carga de traballo de Labazán. Entón, sí, si en vez de facer 5 fragatas construimos 20, mellor aínda, ¿no? Pois hai que poner estas contradiccións enriba da mesa.
1: Eu interrumpería aí.
0: Vale. Interrumpe o que queiras.
1: Pero non son só traballadores de Bazán, vale, sino son sí. Pues políticos,
0: igual me da.
1: Comerciantes, constructores, rentistas. Todos están entusiasmados con as fragatas.
0: Aos mesmos despoño enriba da mesa esta reflexión. Sesan os que sesan. Todos as casditos está ben, Ignacio. Sí. Estamos totalmente de acordo. Pero es que hai que decirlo. Esta cidade necesita que se lle diga a verdade en tantas e tantas cousas, en tantas e tantas cousas, ¿no? E esta é unha delas. Pero eu, no convenio de defensa, sinceramente, eu non discutiría máis. Tiraría para adiante. Trataría en último esforzo que esas viviendas fosen viviendas protexidas. Sinceramente, Ferrol necesita recuperar población. E non unha población cualquiera. Porque tenemos en este momento a pirámide de población totalmente invertida. Por lo tanto, necesitamos xente nova, xente que lle guste vivir en un piso confortable do século XXI e que poda vir a traballar aquí, que teña un valor añadido de vir aquí. Non me parece mal que se fagan vivendas en Sánchez Aguilera. Logo, cando se fala, e outro día tuvimos aquí unha mesa redonda moi, moi entretenida, ¿verdad, Celia?
2: Sí.
0: Cando se fala do comercio, todos estamos a favor do comercio local. Pero, y ese temor, sin embargo, ese temor al nuevo centro comercial que se quiere hacer ahí, pues eu decía, y lo ratifico aquí, que ninguén vaya a hacer un centro comercial ahí, porque non é negocio, non interesa. O sea, es decir, ás veces aquí estamos defendiendo cousas que realmente non teñen o valor que nos creemos que teñen. Recordaba outro día as miñas entrevistas para traer o Corte Inglés aquí a Ferrol e intentar nos anos 2000 que esta cidade subese a primeira división con o Corte Inglés, que a lo mejor era unha majadería, ¿no? Pero o intento me sirviu para coñecer a xente do Corte Inglés. y decirme que non querían para nada vir a Ferrol. Que non teníamos ni masa crítica, ni estábamos cerca de nada, ni nada. Y me lo demostraron con números, con las curvas de tiempos, los crono no sé qué, con el nivel de población. Entonces, lo estamos viendo con el centro comercial del Inferniño. Ninguén o quere. Ninguén o quere. Odeón está a cabalo de dúas cidades, está cambiando constantemente tamén de ocupantes aí, es decir, que a uns les va ben, a outros non les va tamén. Entón, agora mismo estamos defendendo que non veña aí ninguén cuando ninguén quere vir.
2: Bueno, pero no proxecto está ideado esa área comercial. Entón, na prevención de que veña...
0: Celia, sí, pode ser, pero vamos a ver, pero solamente vendrá alguien aí si realmente esa zona cambia. Y para que cambie se necesita ejecutar, bueno, es miña idea,
2: sí.
0: Se necesita ejecutar algo que justifique el venirse a vivir a ese barrio. Es decir, eu penso que sí, que lógicamente o que di Miguel, o que di Cesio, de que una cidade que descende de 90.000 a 65.500, pues debería ter vivienda vacía. Otra cosa es que esa vivienda sea apetecible, o que esté en el mercado, o que seamos capaces en una ciudad capitalista de poner esa vivienda libre realmente de forma obligada en el mercado, cosa que no estamos consiguiendo, ni siquiera en este momento con un gobierno de coalición. Es decir, hay muchas cosas, pero por lo tanto, pero todo esto que es muy malo, o peor es la parálisis. Y pensar que se puede hacer mejor, porque podríamos seguir reflexionando, Ignacio, podríamos seguir reflexionando, Miguel, eternamente sobre esto, pero es que hay un refrán castellano que me aplico cada día, que es que o millor é enemigo do bo. Y en este momento me conformo co bo, xa non discuto máis.
1: Vamos,
0: y acabo.
1: Hay algo tamén importante, o que decía Celia con respecto ás vivendas. Claro, si se pretende especular e facer vivenda no mercado libre e demais, de que fuera concertada, protegida, pero vamos, de promoción privada en todo caso. Bueno, pues eso que no debe ser. Primero porque o anuncio por parte del gobierno central fue de comprar no terreno de Umbiez, que o que va a quedar con una parte, unas parcelas y tal, de hacer vivienda pública y social.
3: Pública, en alugueiro.
1: Es decir, que eso que en alugueiro, además. Entonces, eso que hay ahí pendiente, no otro, no que se planifica en el proyecto. Por lo tanto, es decir, o que a mellor o que antes chegue, a mellor antes a monta, pero de todas maneiras eu tampouco creo que tiren moito pa diante de vivenda, porque a poboación está medrando, pero con inmigrantes e persoas mesmo que teñen dificultade para alugar unha vivenda, que viven ata tres ou catro familias na mesma vivenda, no Ensanche, que é donde a zona onde se están alugando, non? E hai un problema moi grave, o que falaba antes Raimundo, era importante, decir, que o problema de Ferrol é que hai moitas vivendas insalubres, con problema, non hai ascensor, a poboación moi, moi embellecida, tal, e todo iso, é que é necesario a máis
0: modernizar o parque.
1: Sí, e darlle vivenda a persoas que xa son moi maiores e viven en zonas sin ascensor, non? E mesmo aquí, tal, eu conozco aquí na Rúa María, precisamente unha persoa de máis de 90 e pico anos que todos os días sube un segundo piso, é dicir que en frente ao Xustiño, me parece que en frente ao Xustiño, é dicir que a situación fai falta un traballo sociolóxico. É dicir, para os sociólogos e sociólogos hai moitísimo traballo en Ferrol, porque realmente o tema da vivenda necesita un estudio previo con antelación para saber que tipo de sociedade temos, a situación a que vive a xente, as condicións das vivendas e cal é o parque que necesitamos de vivenda e despois o que ten que ser asequible en base aos salarios que hai e todo iso. Fai falta un estudio en condicións, non?
2: Claro, que de feito, cando presentamos dende a Asociación Veciñal e Muíño do Vento o tema da moción polo tema da xentrificación do barrio de Canido, pedíamos ao Concello que fixera ese estudo de disponibilidade, da situación das vivendas, do parque de vivendas baleiras. Estamos aínda esperando que se cumpla, que só se chegou a ese compromiso, porque nos pedíamos, digamos, unha acción máis concreta de solicitar de facer a solicitude de zona tensionada para bueno, para o barrio, en principio, pero, bueno, estamos esperando por parte do concello, ni tan sequera que se faga ese estudo sobre a situación da vivenda na cidade, e non parece que vayamos a telo.
0: Outra cousa que os propondría na mesa, introducir o tema da mobilidade, ¿no? É dicir, porque estamos falando constantemente de aparcamientos, etcétera, etcétera, etcétera, e ninguén está plantexando solucións de transporte público que eviten que a xente siga chegando nos seus coches a
3: Estou falando do convenio de defensa, ¿no?
0: Sí. Claro, estou hablando do convenio de defensa.
3: Digo porque sí. É curioso, cando se presentou isto no Colegio de Arquitectos, todos os arquitectos ali presentes, eu non, pero o resto, eu estaba alucinando, falaban do problema de tráfico, de non sei que deixar os coches no, como deixamos rapaces no instituto e ao mesmo tempo tal como viraban os autos, os camións para ir a non sei que. A ver, estamos no século XXI. O problema que temos aquí é que é un problema ambiental gordísimo, cos combustibles fósiles, por exemplo, e tamén un problema de que temos que cambiar o modo de vivir. Antes, o iba a decir fora da antena, pero prefiro decirlo dentro. O que había, no Sánchez Aguilera era un souto enorme, por eso hai 2-3 metros de terra vegetal perfectamente productiva, por eso a horta é unha maravilla, porque é super productivo ese terreo. Igual debería ser un souto outra vez, ¿eh? pero hoxe decía un físico así moi coñecido, moi decrecentista, decía que os da no ano 68 decían os de París do maio 68 que debaixo dos adoquins e do asfalto había unha praia. Non, o que hai é terreo cultivable. Entón, urbanizar un ámbito de 9 hectáreas no centro da cidade que pode producir alimentos é un suicidio colectivo. E eu creo que hai que telo presente. Porque no momento non podamos traer os alimentos as xudías de Kenia e os garbanzos de Perú, que papamos. Entón, iso é que xa non hai tempo para axustes aquí. Axustes de, vamos a facer un poquinho máis hostil a cidade. Non hai tempo para eso. No. Temos que empezar a pensar en que temos que buscarnos nos os garbanzos e pensar a cidade nesos termos. Nos termos de que é solo productivo, basicamente. Que hai outros problemas? Sí. Pero ese vai ser o problema que nos estoupe na cara. Porque vivenda, bueno, hai necesidade. Pero, máis ou menos, en Ferrol sobra un 30% das vivendas que hai. Estarán mellor ou peor. Pegas unha patada na porta, entras e tens onde meterte. Tampouco ves moita xente tirada pola rúa, non? Entón, non é un problema como en Vigo, en Coruña, que se hai moi... Pero o problema de que facer co solo... E neste sentido, quería enlazar eu tamén cas outras parcelas. E facendo un pequeno paréntesis co tema do Racing de Ferrol. O Racing de Ferrol foi como, en termos económicos, foi como se o Racing expropiara o Concello de Ferrol. Porque o que pagou polo terreo do parque
0: da estación de radio,
3: foi prezo de expropiación de xo rústico. Así nos damos conta. Iso que se paga para coller un terreo e facer unha estrada. Iso foi o que pagou o Racing de Ferrol.
0: Así
3: é. Ata dubido que poida ser legal ese, que a mí parece impresionante.
0: Probablemente no.
3: A mí parece impresionante. E aí enganchar tamén co tema da xestión que decías... Sí, non, que xestionan, non xestionan nada, isto non xestionan nada, colleron o convenio de defensa, lle regalaron unha parcela o Racing de Ferrol. Colleron o que había no Sánchez Aguilera e non o cuestionaron para nada. Fan obras, licitar obras, ou tamén licite obras, me das os cartos, os licito, eso non xestiona nada. Non xestiona ningún proxecto europeo, non xestiona nada. Tenen maioría absoluta e non xestionan nada. É alucinante, nunca se xestionou tampouco neste... Mesmo o rival era noutro, xestionou máis que agora, sin ter a maioría absoluta. Entón, neste sentido, pensando nas outras parcelas, e xa remato, a metade do terreo do convenio de defensa é Covas, que é un terreo militar en Rede Natura prácticamente todo e que o Concello de Ferrol tenga obriga o seu propietario de restaurar os hábitats que ali hai. Non se fala. Outro, a estación torpedista, nun sitio impresionante, despois do Castelo de San Felipe, que quem non a coñece, que vai a visitalo. É increíble, precioso para dar un baño, non se canto. Non se fala. E ao final, o que pon en evidencia todo isto é o que decía ao principio, que unha cidade que vai recibir 1 millón de metros cuadrados, bueno, Monteventoso, collo concello, quen o quere? A Diputación? Veña, vai. Quer dizer, iso xestiona, iso é regalar o patrimonio de todos, non sei que xestiona, xestiona nada. Iso é un antixestión.
4: Sí. Que... Bueno, chamén é xestión, si é verdade, pero o que digo eu é que tiran para diante con todo. Cousas que nos veguemos, o sea, tiñemos impedimento para facer, pero aínda que quixéramos facelos, estaban eles de frente para impedilo. Entón, teñen esa capacidade de tirar para diante e o resto de partidos políticos teñen un pouco control de non frenar porque, bueno, como decía antes Vicente, xa está, hai que tirar para diante, mirar para... que o facíamos nos tamén, firmaríamos o convenio de defensa se poidéramos, tragaríamos con todo isto. Falábamos antes de mobilidade de Sánchez Aguilera. Eu non sei se plantaremos patacas no Sánchez Aguilera, porque penso que non vai a ser así, non? Que se vai urbanizar, pero tamén hai que pensar unha cousa. As parcelas que están diante da estación, da futura intermodal, que espero que algún día chegara a esta cidade, pois son parcelas que son espacio libre, unha pista, un parque, o que sexa, pero que é transformable en a antesala, o intercambiador, o que queiramos da nova estación que algún día teremos. O proxecto de urbanización, poderíamos poñerlle moitas pegas, mentras non se edifique, si pode funcionar como conexión entre barrios, pois darlle un pouco de entidade a Avenida do Rei, que a necesita, aínda que a Casa do Coronel estrangula un pouco arriba, pero ten que quedar aí, non teño ninguna duda, e probablemente tamén a Estrada de Catabois e Virxe da Cabeza. Collan, pois, teñan unha entidade pois, moito maior de relación, de animarse a facer estos percorridos, de acercar os barrios e facer estos percorridos a pé. Eu penso que sí, que pode mellorar a mobilidade, solo que é a parte de urbanización. En canto a construción, non hai unha densidade edificatoria moi grande, non sei se haberá terciario ou non, non sei que tipo de vivenda será, se pública ou privada, pero bueno, eso co tempo saberémolo. Creo que non vamos a mañalo agora, pero sí que pode avanzar o que é a visión da cidade antes de ver un muro, unha tapia que estamos vendo agora e unhos edificios que están caéndose, que eu penso que sí que poderían ser rehabilitados por moito que digan que non, porque hoxe en día, tío sabe, se máis eu, traballamos, rehabilitamos...
3: Que?
4: A que custo?
3: Claro, que
4: sempre é mellor rehabilitar que demoler.
3: Bueno, pensa que...
4: Falábamos antes, a xestión de residuos, non só se do amianto, que retiralo, eso temos que tragalo, porque é saúde, pero a xestión de residuos de esa demolición, tanto de formigón como de fábricas de ladrillo, pode ser moi importante tamén. Creo que sempre se pode recuperar o patrimonio construído.
0: Quería concretar un pouco máis ao tema da mobilidade e uno co que estabas a decir, María. Na nosa idea era que a Guardia Civil, e teño aínda en casa el borrador de acuerdo con eles, que a Guardia Civil salise dali e se fose ao Boial, a unha parcela moito mellor comunicada, con máis posibilidades, e quedaría esa parcela liberada, que unida ao retranqueo da estación, aínda conservando a chegada do AVE, como conseguiu o BNG no seu día, se liberase aí un espacio tremendo, de tal maneira que aí sí que os barrios se poderían coser. E o tema da mobilidade, eu o quería levar por a bella idea de que, dado que temos un tren FEBE que conecta toda a parte norte, Ortigueira, San Sadurniño, etc., en Narón, obviamente, toda esa xente podería vir en un magnífico tren de cercanías de vía estreita que podría tener justamente debaixo do Sánchez Aguilera la parada de metro que ese tren podría tener, porque ese tren con el ancho Feve pode chegar a la estación y sumergirse para ir a salir a la Malata, y en el transcurso de ese trayecto, en el túnel que ya está construido, que ya está construido y que se le va a meter ahora el tercer carril para llegar hasta el puerto exterior, es una obra de ingeniería baratísima el hacer una parada en el propio Sánchez Aguilera, que el que viene de San Saturnino, Tigueira, Narón, se baja en el propio Sánchez Aguilera para ir a trabajar a la Plaza de España, al barrio de la Madalena y tal. El que no se quiera bajar ahí, se puede bajar en el puerto, puesto que ese tren va a llegar hasta el puerto. Pero lo ilógico es que, tirando ahora la muralla, ese tren no llegue hasta el Jofre, porque tenemos tendido de vías hasta la entrada del Arsenal, y podría seguir por el paseo que se está haciendo un tren de cercanías de plataforma baja, como hay en tantas y tantas ciudades del mundo que vamos por ahí abriendo la boca como aldeanos cuando se podía poner aquí. Y de tal manera que toda la gente que estoy a decir de Ortiguera, San Zunido, Narón, en Desamais tendría que vivir en coche a Ferrol. No haría falta tanto aparcamiento, tanta historia, si os traéis, os produsésemos en transporte público.
3: Yo quería decir una cosa respecto a esto, como decimos que quedamos embobados ahí con las ciudades. Bien, Nantes, en Francia, antigua capital de Bretaña, perdeu o Asteleiro y o Porto. Es un caso como Ferrol, pero o doble, digamos. Unha reconversión brutal. Que fixeron? Con menos cartos dos que dispusimos en Ferrol, por exemplo, para as políticas do IGAP, de empresas, tal. Movilidade pública. Fixeron a liña de... O sea, os tranvías e os autobuses mellores de Europa. A xente marchou para ali solo para usar os autobuses que habían antes, porque eran como naves espaciais. Entón, e un sistema de bicis e tal, non sei que. Pero colleron esa oportunidade, foi a que tiveron. Pode ser unha universidade tamén. Convertir unha cidade que era industrial, portuaria, non sei que, a convertir unha cidade pois burguesa, así, non? Amable, sostible, tal.
0: Non ten moita calidad de vida.
3: Calidad de vida, e todo o mundo quere vivir. Era a cidade de moda en Francia, medrou moitísimo. Home, está cerca de París relativamente, non? Pero a 200 kilómetros, 300. Pero, quer dizer, é un exemplo do que tería que ter feito Ferrol nos anos 80, sí. Digamos.
0: Sin dúbida ninguna.
3: Que foi eso. Entón, eso, que me duele, eso xa pasou. Entón, eu creo que partimos dunha mentalidade desarrollistas. Temos, por un lado, os militares, é moi propio de Ferrol. Por outro lado, os sindicatos, non? E tal, e as teleis, que son super desarrollistas, non? A esquerda sigue sendo desarrollista. Pois, igual hai solo unha minoría que non é desarrollista nesta cidade. Pero que eu creo que pensar que imos ter unha estación de alta velocidade, que imos ter... temos que facer as cousas aquí con catro patacóns e pensar que se sosteñan soas.
0: O Feve son catro patacóns.
3: O Feve son catro patacóns, pero facer unha estación soterrada no Sánchez de Aguilera, non. Por exemplo,
1: non no creo que sexa sostible estando a 50 metros a outra.
3: Claro.
0: No, porque claro, a outra, claro, hai que retranquearla un pouco, Ignacio, sí, para que quepa todo o que estamos a facer era quilómetro hacia adentro, para que a xente que quisese baixarse para ir a la carretera de Castilla, digamos, logo a de centro sería en Sánchez Aguilera, logo una en el puerto a la altura de la cafetería Marte, y la siguiente sería ya en el Jofre.
3: Pero de todas formas, creo que temos que facer as cousas de forma, o sea, plantear as cousas de forma modesta, porque xa non hai capital para facer esas cousas. Igual non hai capital nin para construir as vivendas en Sánchez Aguilera. Ese é o problema. Se hai capital é porque o capital privado que sobra no mundo, igual pon o ollo aquí, como está poñendo, empeza a poñelo. Pero capital público para facer venda pública, canto vai aguantar eso?
0: Por eso a Defensa quiere que sea vivienda libre, claro. Y que vengan promotores a vender vivienda libre cara, claro, hagan el negocio y que ellos cobren y ya está.
3: Bueno, eu coñezo un sindicalista de Toledo que di que a vivienda libre tiña que facer a administración pública e a venda protexida os privados. Claro, por lei, xa está. E se acabou a tontería.
5: Falabades do FEBE. En Euskadi, os Cotrenbidea, aquí todo isto está funcionando perfectamente. Aquí a Xunta negouse sempre a asumir o control dos trens de vía estreita.
0: Renfe quere acabar
5: con FEBE. Están en ruínas. Porque realmente non existe. Hai unha vía que non funciona. Vai aínda máis lento co que vai daqui a Coruña, de Renfe, aínda máis lento, e ademais, sorte que non descarrile, porque a porcentaxe de descarrilamento, non sei se hai no sitio, no mundo algún sitio onde descarrilen tantos, a porcentaxe de descarrilamento se xa tan elevada como o tren este daqui. Claro que conecta a Coruña, conecta hasta Endaya, conecta todo o Cantábrico, pero é inviable, porque non funciona, non vale, está totalmente obsoleto. Non ten utilidade. Si se podería utilizar o sistema de cercanías, que se leva reclamando no Parlamento Español desde hai moitos anos, agora mesmo leva Ernesto Rego, xa non sei cantas veces o reclamou, por certo, asinado nos convenios, cada vez que se apoia as investiduras, o Benoga apoia, e o PSOE, pois, non sei, mira para outro sitio, ou venlle demasiado grande. O caso é que seguimos sin ter tren de proximidade, en toda Galiza, non o hai, nin a Xunta o reclama tampouco, tamén hai que decir, o PP se la sopla. A tren de alta velocidade de Ferrol, eu me conformaba con ter tren.
2: Sí.
5: Algún, claro. Un tren normal, non pido que vaya a 200 nin a 300, que se poda chegar a Coruña
0: por
5: en 40 minutos, ao mesmo tempo que poda, e con unha frecuencia normal que permita desplazarse de Ferrol a Coruña, Coruña a Ferrol.
2: Que, de feito, no campus da Elviña hai un apeadeiro para coller o tren que podería permitir, se houvese unha frecuencia e uns horarios normais, vir e ir aos estudantes.
5: E habería unha mobilidade de xente, por exemplo, poder a xente traballar en Coruña e vivir en Ferrol sin problema ningún.
0: Sin
5: igual se solucionaba ese problema de tantas vivendas baleiras e demais.
0: Cercanías al norte e cercanías al sur, si é evidente.
5: Pero eso hai que facelo. E eso ten que querer o Estado, ten que querer a Xunta, e ten que haber diñeiro, que non hai diñeiro porque non queren ningún dos dous.
1: Bueno, aquí entonces, o compañero Vicente,
5: a mí me parece moi ben,
1: achegou un novo debate que xa tivemos faladoiro, eu antes de rematar quería decir, con respecto ao tema das hortas e todo isto, ali en Caranza temos 760 metros de hortas cultivadas, e máis de 100 froiteiras, árbores froiteiras, que van desaparecer como o novo plan este que teñen de Ferrol mirando o mar para Caranza. Entón, eu vos pido apoio e axuda no seu momento para que non desapareza.
5: Perdón, esos terrenos son da autoridade portuaria? Sí.
1: Portuaria, parte concello. O recheo é portuaria. O que todo o que é recheo da ría é portuaria. Costas 20 metros,
5: prácticamente Avenida do Mar, da Avenida do Mar para baixo, recheo.
0: Me estás picando, Ignacio. ¿Por qué nos tenemos que centrar en esa parte de la ría y sin embargo ignoramos todo lo que sucede de la playa hacia el Puente de las Pías? ¿Por qué sigue siendo adscrita a la Defensa Nacional toda la península del Montón? ¿Por qué no se amplía la playa hacia el otro lado? ¿Por qué no se hace el paseo hasta el Puente de las Pías por delante del Montón, permitiendo a los militares conservar la residencia que tienen ahora mismo, que tienen todo el derecho a divertirse y demás, pero el borde litoral, eso es de la ciudad. Y a lo mejor es mucho más interesante seguir prolongando la banda de arena hacia el Puente de las Pías, entre otras cosas porque debajo de los militares hay una playa. ¿Vale?
1: Y sabes una cosa, que Cesio sabe porque aparte te han estudiado, o ten analizado todo eso, onde se vai facer a nova praia de Caranza, na xada de Caranza, vai se facer sobre unhos lodos fecais de máis de un metro, en zonas de máis de un metro de profundidade.
0: Almejas gordas.
1: Onde desembocaba o río
5: Tronco. No, aí non medra nada, é unha zona biótica.
3: Zona Z, esa.
1: A natureza é a natureza. O petróleo vai sair. Nun momento
5: por certo, xa que sacas eso. No momento en que empezou a funcionar a depuradora, que a depuradora estaba funcionando, un día se me ocurre, falei con Aguas de Galicia, me dixeron si podía facer unha revisión, e un día estaba o mar moi baixo, acércome por ali e vexo que polo tubo este enorme do río do Tronco sae auga.
0: Claro.
5: Pero debaixo había outro tubo polo que saían os fecais.
1: Son do exército.
5: E digo, pero que pasa? E isto?
1: Son da Marina.
5: Entonces, cando poño en coñecemento, paso coordenadas, falo con as de Galicia e me din, ah, son as instalacións de Antonio de Escaño, que están con o tanque de tormenta ali, en riba, e non se conectaron. Non vou decir oles sus gónadas, non, por decir así, porque...
0: Viva la
5: increíble, increíble. Bueno, agora están conectados.
0: Perdona, Cesio, nos quedan 7 minutos. Poderíamos facer unha última intervención de 1 minuto cada uno, el que tenga algo que rematar. Ya me he desahogado suficiente, pero os demais non.
3: Bueno, eu simplemente decir que aínda que xa se tiraron pola borda moitas oportunidades con convenio de defensa, as que quedan hai que aproveitalas. Entón, en Amagua, que non houvese un plan, unha cidade deste tamaño, que non tuviera un plan director para convenio de defensa xa dende o ano 2010, igual, unha cosa así, non? Dese, cando sabía. Para decir en que medida isto servía para a cidade, non servía, se servía para o turismo, se servía para o deporte, se servía para tal e tal. Pero ahora, que quedan? Queda Covas, queda Murga, pues yo creo que había que...
0: Doniños,
3: que é unha maravilla absoluta.
0: Es que está para outro lado oído isto.
1: Está ocupado.
3: Sí, está ocupado, pero sempre que paso por aí digo, meu, que aquí se podía facer un campamento
0: as
3: de grao maravilloso.
0: Oito propiedades merecerían outro faladoiro.
3: Son preciosas, ademais, casi todas. Entón creo que hai que centrar o debate nesas propiedades. Porque o Sánchez Aguilera, o Cristina Aguilera, como di unha veciña miña, que cochina de Cristina Aguilera, pois o Sánchez Aguilera está vendido, quer decir, entrar aí outra vez, no, eu creo que hai que centrarse en Covas, que é unha maravilla, en tal, en que cumpra as súas responsabilidades ao concello, e creo que ese o que hai que, bueno, o parque dali de San Pablo, pois vale, está ben, non, pero as que quedan, que son naturais e que teñen uns valores ecolóxicos importantísimos.
0: María.
4: Nada, é unha reflexión bastante básica sobre como ten que ser, ou como empezabas ti antes, Vicente, a coordinación e a cooperación entre administracións, que a veces parece imposible. Entón, bueno, de todo imos aprendendo, imos repetindo os mesmos errores, pero pois este paso, este avance que se deu, pois como decías ti, hai que verlo desde o punto de vista positivo. Incorporase Sánchez Aguilera á cidade con maior ou menor fortuna, pero temos tamén un patrimonio no litoral, ¿no? O patrimonio construído de Doniños, o que estaba falando agora Miguel, das baterías que temos que recuperar e poñerlo en valor para todos nós.

0: Hay un plan, cándonos un momento, hubo a Senda 21 local, que foi a raíz do que, de que fixéramos a Arta para 21, que participou aí o compañero tamén Raimúndez, era todo, vamos a decir, que as medidas preciosas e tal, non? Son, igual que son o plan de acción local da Senda Urbana, tamén o EDUSI no seu momento, ahora que estamos aquí, é dicir, que todo mundo sabe o que hai que facer. E por onde hai que camiñar, e como hai que construir, e como hai que defender o transporte público e apostar por él definitivamente. E todo iso sabe todo o mundo. Como hai que facer, construir con vivendas sostíveis, como hai que rehabilitar o vivenda antigua en as cascos históricos e tal para facer vivenda tamén sostible, todo mundo sabe. En este caso, aplicado ao que son todo o Sánchez Aguilera e demais do Concello, exactamente, ou do Concello, que era do convenio, produto do convenio, igual, exactamente igual. É decir, que temos que facer todo o que se faga ten que ser que, mirando a sustentabilidade, e mirando de que sexa moi bon para a veciñanza, ¿no? Es decir, que sexa que mellora a vida da xente.
1: Moi simple. Devolución do patrimonio ocupado, que ese patrimonio ocupado sexa para que reverta na mellora das condicións dos veciños e das veciñas e na recuperación dos espacios naturais que antes falaba Miguel, ¿no?
2: Por la miña parte, nada, simplemente dar as grazas a Celia, Miguel, a María, bueno, os nosos compañeros, por suposto, a Joaquín por estar aí, e, bueno, nos vemos no próximo Faladoiro. Boa noite.
3: Boa noite.
4: Foi o Faladoiro.
5: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
4: Un programa do colectivo O País...
5: Na Filispín.
4: A radio de aquí.

0: Son as 5:27.
1: No barrio da Madalena. Colectivo Opaí. Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

Esta parte ou esta canción a dedicamos ao comandante palestiniano mártir Yahya Sinwar. Continuamos o programa a falar o que se segue. O Yemen dos Houthis é o único país do mundo que proclama que continuará atacando Israel, no entanto non cese o xenocidio contra a población palestiniana. En esa súa guerra de libertación desencadearan unha ofensiva en 3 de setembro que teve como resultado en día 10, unha semana depois, a tomada da cidade de Moca e as illas de Haris, incluindo a estratégica illa de Perín, no centro do estreito de Bab el-Mandeb. Isto é, o controlo da navegación pelo estreito fica nas mãos dos Houthis, unha grande vitória estratégica sobre as forzas militares apoiadas pelos Estados Unidos de América, Arabia Saudita, Israel e Emiratos Árabes Unidos, onde pousa Xoán Carlos I, e mercenarios colombianos que fuxiran en debandada abandonando unha grande quantidade de armamento pesado fornecido pelos Estados Unidos de América. No porto e no aeroporto de Moca ficaran fileiras de vehículos blindados resistentes ás minas de Estados Unidos de América, camionetas con artillería pesada, obuses, proxéctiles e fusís en grande quantidade. Ficou ao descoberto a actividade clandestina de Emirates Árabes Unidos ao Xoán Carlos I, que reclutaran 10.000 colombianos como mercenarios durante a última década para combater no Yemen, en África, no Sudán e no Cabo Delgado, a norte de Moçambique. Nós, todo o tempo, nos preguntamos acerca do apoio do monarca español, da súa participación nestas clandestinas actividades dos Emiratos Árabes Unidos que duran máis de unha década. Preguntámonos acerca do pai e o fillo, o actual Felipe VI. E agora continuaremos con a música do Sérxio Godiño nunha canción intitulada A-A-E-I-O.

En cuarta feira, 9 de setembro de 2026, aparecerán restos das vítimas do xenocidio franquista nas valas comuns do cemiterio de Serantes. Dois días depois, aparece en Ferrol Aznar con a botella e Esperanza Aguirre, con a excusa de viren convidados á boda en San Xulián de unha filla de Xavier Fernández Lasqueti, que diz que integrou o goberno de Aznar. Vieran a provocar. En 11 de marzo de 2004, presidía o goberno español Aznar, e o primeiro que fez, cando se soube do atentado en Madrid con 192 vítimas, foi atribuírlo a ETA. Ibarreche confirmou ás 9 da mañá. Foi Aznar quen por volta das 14:30 lanzou unha mensaxe televisada apelando a unha grande mobilización contra o terrorismo de ETA e ele ter unha victoria electoral nunca vista en domingo día 14. A súa grande patraña foi descoberta porque moitas persoas pensamos que era un golpe de Estado de Aznar para se perpetuar. Pela súa boca saiu atribuir o atentado a ETA para ter unha vitoria electoral nunca vista. Nos lanzamos, enviamos email ese mesmo día 11 de marzo de 2004 por volta das 18:00 a moitos lugares do planeta, alertando do golpe de Estado asnariano. No seguinte día, nas manifestações, foi proclamada a súa patraña. No día 13, foi cercada a sede do Partido Popular en Madrid por manifestantes contra Aznar, onde apareceu e atribuir a Aznar a autoría do atentado. A derrota electoral foi estrondosa e o seu medo pode ser visto na TV. A certeza de ser ele o autor do atentado para atribuíndolle a ETA ter unha vitória electoral nunca vista era moito grande e estaba nas cabezas de inúmeras persoas porque as evidencias eran contundentes. ZP gañou as eleições. O primeiro que fez, o Rubalcaba, no mesmo domingo, foi utilizar a TV para exculpar a Aznar do atentado. Logo, no mes de dezembro, ZP declararía que Aznar apagou todos os arquivos de computador relacionados con os atentados do 11 de marzo. No Reino de España, Aznar e o fascismo ten garantía de impunidade, sexa cual for a dimensión do crime. Aznar e os militares que se manifestaran na Praça de Armas en día 2 de setembro, o que queren son balas comuns como as do cemiterio de Serantes. O seu objetivo golpista de conspiración é a clase operaria como en 1936. Organicémonos o proletariado en milicias armadas de ambos sexos. Continuamos con a música do Sérxio Godiño, con a canción intitulada Descansa a cabeza estalaxadeira, de Estalaxin, pousada, pousadeira, do álbum Os Sobreviventes de 1971.

En 1985, a población de Cuba podía leer o libro Esclavitud, Abolición y Racismo, publicado en español por Xulio Ánxel Carreras na Editorial de Ciencias Sociais da Habana, para saber que as persoas escravizadas chinesas chegaran seguindo a rota Manila, Acapulco, Veracruz, Habana. As primeiras 600 chegaran en 1847 a meio dun contrato entre Xulián de Zulueta e a Real Xunta de Fomento. As compañías traficantes Villoldo e Gualdrop e Xía, entre 1847 e 1859, entraran na Habana 43.670 persoas chinesas escravizadas, procedentes de Amoy, Macau, Suatán, Hong Kong e Guampoa, con consignatarios como a Real Xunta de Fomento, Villoldo, Gualdrop e Xía, Petorice e Xía, Xulián de Zulueta, Drake Irmaos, Campbell e Xía, Compañía Colonizadora, J.M. Morales e Xía, F. Schimper e Xía, Caro e Xía, e L.M. Sangronis. Xulián de Zulueta fez trata clandestina con a reiña rexente María Cristina de Bourbon, no ano 1854, antes disso, morreu nese ano, a María Cristina. O goberno mexicano, en vez de fusilar, pedimos disculpas, o que queremos dizer é a escravatura dos yucatecos, do Yucatán, ou maias en Cuba, comeza en 1842 debido á derrota militar dos yucatecos que querían criar unha república independente de México. O goberno mexicano, en vez de fusilar os moitos prisioneiros, enviounos para Cuba. Os traficantes enviaran barcos ao porto de Sisal para transportar 140 maias en 1849. Eu, como a población de Cuba, levo anos lendo este libro e outros que se publican na illa a respeito da escravatura. O traficante Ramón Plaemonse, marqués de Amboase, fez parte deste cuadro inmundo imposto na Habana e en Cuba pelo imperialismo colonial da monarquía española, que se beneficiaba directamente do tráfico, cousa que en Ferrol e na Galiza o fascismo monárquico do Consello e a Xunta festexan e proclaman. Estamos en Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria, para emitir o programa A Vida e Obra de Ernesto Guerra da Cal, emitindo desde Ferrol, na terra de Trasancos, en 102.3 FM. E a seguir vamos a escutar unha outra canción do Sexo Godiño, intitulada Paula, do álbum de 1971, intitulado Sobreviventes.

A subida do índice de prezos de consumo subiu en agosto o 4,8% na Galiza, o segundo maior de todo o reino. O máis fácil e máis educativo é dizer que os salarios foran reducidos no mes de agosto nun 5%. Isto é, unha pensón de 1.000 euros a 1 de xaneiro de 2026, 8 meses depois, ficou reducida a 950 euros. E así, os capitalistas aumentan os seus lucros, as súas rendas. O proletariado reduz as súas rendas ou salarios, e os capitalistas aumentan as súas rendas ou lucros, que sería máis propio denominar expoliación, botín ou cualquier outra palabra que conote a violencia da masiva exploración á que o capitalista submete o proletariado, que no caso do proletariado galego ten unha componente racista de exploración colonial cuxa síntese é gallego el último. Se en 1846 foi criado un exército libertador da Galiza, por que non en 2026, 180 anos máis tarde? Todos os indicadores proclaman a súa necesidade. Continuamos con a música do Sérxio Godiño con a canción Que bon que é.

0: Agora vai de um, dois, um, dois, três. Esta agora vai de vez.
1: Don Segundo Sombra, teoría e símbolo do gaucho. A cuando Ernesto Gradacal escribe en español Don Segundo Sombra, teoría e símbolo do gaucho, trabajo publicado en Cuadernos Americanos, SIS-LI, número 5, setembro-outubro de 1948, na neutral Argentina, inauguraba Juan Domingo Perón o seu goberno con a aberta oposición dos Estados Unidos de América a través do que fora o seu embaixador en Buenos Aires, Spruill Braden, magnate mineiro que tiña como seu secretario privado o home de confianza na embaixada desde maio de 1945, o comandante Gustavo Durán, herói republicano español de Hemingway e André Malraux, que fora chefe do Servicio de Investigación Militar de Madrid, Zona Centro, en agosto de 1937. En setembro de 1945, Braden foi para o Departamento de Estado substituindo Rockefeller. Ele e Durán foron os autores do Libro Azul, que publicara o Departamento de Estado dos Estados Unidos de América antes das eleições argentinas en 12 de febreiro de 1946, para denunciar os vínculos nazistas de Perón e outros militares argentinos, os vínculos con o nazismo. A resposta de Perón, con a palabra de orden Braden U. Perón, levou a gañar as eleições en 24 de febreiro de 1946, con máis da metade dos votos nunha coligación da CGT, partidarios de Irigoyen, masacrador do proletariado e conservadores. Convocáronse eleixoes para elaborar unha constitución e reeleixón inmediata do presidente Perón en 1951. O posicionamento de Perón en favor de Franco é inmediato. En xuño de 1946, na cerimonia da súa tomada de posse como presidente, encabezados pelo almirante Salvador Moreno, desfilaran mariñeiros do barco de guerra Galicia, enviado por Franco, onde Perón recebeu a Gran Cruz do Mérito Naval das maus asasinas de Salvador Moreno. En 30 de outubro de 1946, asinaran convenio comercial e de pagos, unha imensa axuda ao franquismo que tería en Perón un incondicional e permanente aliado. E en 1946 que se publica en Buenos Aires pela editorial Losada a sexta edición de Don Segundo Sombra de Ricardo Guiraldes, que fora publicada pela primeira vez con moito suceso en xullo de 1926 e recebera o primeiro Premio Nacional de Literatura. Ricardo Guiraldes morrería en 8 de outubro de 1927 na França, pedindo para ser enterrado na Pampa Argentina. A editorial Losada foi criada en 1938 pelo fillo de emigrantes galegos pobres nacido en Madrid, Gonzalo José Bernardo Joan Losada Benítez, e, dentre outros, Luis Ximénez da Súa, e foi definida como trincheira editorial no exilio español, nacida para publicar todos os autores malditos, sobre todo españoles e latinoamericanos, que prohibía a franquista editorial Espasa Calpe, quer dizer, para publicar toda a literatura revolucionaria, os libros de Lorca, Machado, Alberti, León Felipe, Joan Ramón Ximénez, Neruda, Xorxe Amado, entraron na península burlando as ditaduras. En 1989, tiñan traducido para español toda a obra de Sartre, títulos que levaban 15 anos sen se publicar. Cuadernos Americanos foi fundada en México en 1941 pelo vasco Joan Larrea Zelayeta, con apoio financiero da editorial Losada e Casa de las Españas, Columbia University, cuxo director era Federico Dionís. Segundo Ernesto Gradacal, Ricardo Guiraldes construí a figura do gaucho como representante da nacionalidade argentina nuns momentos pasadas as revoluciones mexicana e rusa, de emerxencia en América Latina, da necesidade de se buscar un ser nacional, nacionalismo proclamado a través de manifestos no Brasil. Don Segundo Sombra sería ele mesmo un manifesto nacionalista. Ernesto Guerra da Cal é dos pioneiros en perceber este nacionalismo sustentado sobre o meio en que traballa e vive o gaucho. E só Guiraldes, como fillo do patrón, e que ten distanciamento suficiente para construir a figura do gaucho como representante da nacionalidade argentina. Ernesto Guerra da Cal escreve: Guiraldes, fillo de estanceiro, temperamente alonxado do meio, vai con os pais a París moito cedo, con cerca de 2 anos, e volta á Argentina falando francés e alemán. Viaxado e cosmopolita, empapado de paisaxes extraños, embebido de vida e literatura alleias, regresa á Pampa. Mas as súas viaxes e a súa cultura, en vez de destruir nele o campeiro, contribuen para lle afirmar a certeza de que o cimento da súa personalidade humana e literaria residía no pouso literario da súa infancia. Tornado ao meio, o seu cosmopolitismo foi o vigoroso axente catalizador desta reacción, porque lle permitiu mirar o seu con ollos parcialmente alleados pela visión de outras terras e outras vidas. E con iso tudo, a posibilidade de ver o propio en espectáculo, nunha ampla perspectiva, con distancia suficiente, mas sen estar fora de todo, sentindo aínda como propio. E continuamos con a música do Sérxio Godiño para escutar a canción intitulada O Charlatán, do seu álbum de 1971, Sobreviventes.

É o propio Ernesto Guerra da Cal o primeiro en afirmar o conceito de dualidade a xogar un papel de moita importancia no romance. Guiraldes procura presentarnos ese tudo existencial que é a vida da Pampa, en base á súa esencialidade, isto é, transpondo o local en universal a meio de unha delicada destilación dos valores absolutos presentes na súa realidade. É o verdadeiro mérito do romance. Asenta no autor que consegue esa transposición nun plano transcendente, sen perder contacto estreito con a realidade inmediatamente concreta do ambiente regional. A fórmula que rexe esa constante ambivalencia do libro baséase nunha serie de subtis dualidades, de constantes desdobramentos, nunha técnica de espellos, en que as imaxes reais van xerando simultaneamente unhas segundas imaxes de unha realidade estilizada, ideal, esteticamente deshumanizada, mellor diríamos, para acompañar a intención do autor nunha serie de sombras que se proxectan agrandadas e puras para o terreno dos valores absolutos. Leopoldo Lugones, en La Nación, define Don Segundo Sombra como libro en que había patria pura. Ernesto Guerra da Cal realza a grande importancia do acerto lingüístico. Para producir a amálgama, a íntima coherencia desas dúas personalidades diverxentes do seu herói e lograr un equilibrio eficaz no cual se salve a verdade artística, Guiraldes recorre a unha subtilísima síntese estilística dos elementos lingüísticos, merce á cual a expresión estética atrevidamente subxetiva, indicadora de unha sensibilidade literaria avesada ao uso de toda índole de atrevidas transposicións, se estimula e se funde con a linguaxe indirecta e coloridamente dialectal do propio ambiente. A función da linguaxe metafórica para ligar a vida externa con a interna explica Ernesto Guerra da Cal así: as metáforas, o libro é rico nelas, son tamén frecuentemente vehículo da síntese, camiño subtil da unión entre esas dúas zonas da personaxe. O procedimento xeral consiste en transpor sensacións internas indicadoras de unha grande acuidade da percepción subjetiva e abstracta en imaxes procedentes do mundo máis imediatamente diario e concreto da vida ganadeira, en audaz salto comparativo que tenta salvar a distancia que afasta ambos mundos, establecendo entre eles unha relación plausível e natural dentro da verdade artística. E cita exemplos como: e alín disso, pareceme que tamén ela, a memoria do seu pai, morrería, significando a súa presenza apenas un recordo frío. Se me houbera atrevido, houbera feito deitar en baixo, como se degola por compaixón un animal que sofre. Todas as penas que me tiña dado para ser un receiro de lei ficaban na miña imaginación como unha moreia de osiños de defunto. Ao gaucho que levo en min, sacramente como a custodia leva a hostia, referente que utilizará Elsie Allen da Cal para o definir. E xa na soleira da casa dos 80, Guerra da Cal continúa a nutrir sempre o seu saudoso amor pela terra, que leva no seu peito sacramente, como a custodia leva a hostia, e a soñar con o seu irrenunciável ideal da grande portugalesa. Referíndose ás técnicas todas do romance, Ernesto Guerra da Cal frisa: o resultado é aparentemente sinxelo, mas detrás há unha complexa química artística, e aínda o gaucho combatente decisivo para a independencia da nacionalidade argentina, gaucho como proxecto nacional rural, pobres, faz o proxecto nacional urbano de Levita e Cartola, ricos,
o gaucho como clase social, protótipo espiritual e teórico da arxentinidade. A fórmula de Guiraldes, extrema originalidade, é a dos grandes mestres, Cervantes, Flaubert, Dostoyevsky. Isto é o que lle dá carácter único no romance hispano-americano. Don Segundo Sombra é unha afirmación dos cimentos e orixens históricas e sociais da Arxentina. É o libro da nacionalidade arxentina. Ricardo Guiraldes dedica o libro a amigos, domadores e receiros, Taboada, Brandón, Falcón, Pereira, dun total de 10, 4 de apelido claramente galego. E continuamos con a música de Sérxio Godiño para escutarmos Farto de Voar, do seu álbum Sobreviventes.

Negrín e Ascarte apresentaran a questón sen seren escutados. Apenas conseguiran a constitución de un comité de non intervención que evitase a venda de armas aos belixerantes. A representación da República lutou nas Nacións Unidas desde a súa constitución baseándose na Carta do Atlántico, 14 de agosto de 1941, declaración de 1 de xaneiro de 1942, Conferencia de Teherán, 2 de decembro de 1943, Conferencia de Yalta, 12 de febreiro de 1945, e Conferencia de Potsdam, 17 de xullo até 2 de agosto de 1945. A documentación da actividade dos gobernos republicanos na ONU pode ser consultada na Fundación Universitaria Española. A documentación labrada no marco da organización entre 1945 e 1947 está na obra de A.J. Leonard Janssen, España e la ONU, La cuestión española, 1945-1947, dos volumes, Madrid, CSIC, 1983. Nesta obra, na nota 23 da página 44, está referenciado o Boletín Oficial do Estado de 30 de abril de 1977, que publica o Pacto Internacional pelos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional pelos Direitos Económicos, Sociais e Culturais que foran asinados en Nova York pelo ministro dos Negocios Estranxeiros Marcelino Oreja en 28 de setembro de 1976, sendo depositados os instrumentos de ratificación en 27 de abril de 1977. En concordancia con o establecido nos textos, vigorarán na España desde 27 de xullo de 1977. Na mesma obra, afírmase que na Conferencia de Potsdam a questón da España foi das primeiras en ser tratadas. Truman non toma partido. As discusións limitadas a vivo debate entre Churchill e Stalin. Embora Churchill insistira en que o franquismo non era do seu grado, creio que non sería exagerado dizer que Churchill evitou en Potsdam a queda do caudillo. Tais eran as intenções de Stalin, cuxos exércitos vitoriosos dominaban as terras de meia Europa. Churchill, nas súas memorias, declara que supus a proposta de Stalin e o asunto a questão de España foi arquivar. Nunca esclarece se a intención de Stalin era derrocar Franco pelas armas, intervención aliada. Na conferencia para preparar a Carta Magna da ONU en San Francisco no mes de abril de 1945, a Xunta Española de Liberación, máximo organismo do exilio en México, apresentou un memorándum aos representantes das nacións presentes na conferencia. Das instituciones republicanas en el exilio, José María del Valle, Ruido Ibérico, 1976, página 91-102. A Xunta non solicitara unha intervención armada, nen inserencia interna en España, o contrario do que Stalin defendeu en Potsdam. A mesma posición de Churchill. Asinaban o memorándum Álvaro de Albornoz, Félix Gordon Ordaz, Antonio María Esbert, Fernando de los Ríos e Indalecio Prieto que viaxaran a San Francisco. Tamén chegaran o presidente do goberno vasco, José Antonio Aguirre, a colocar a questón da autodeterminación de Euskadi e José María Fontanals, Xota Carner Ribalta e Xota Ventura Sureda do Consello Nacional Catalán, asinantes do apelo ás Nacións Unidas que apresenta a Galiza Portugal como nación única e Xaime de Moraes como observador a representar o exilio portugués e o presidente do goberno republicano Xoán Negrín que protesta pela exclusión de España democrática na conferencia, denunciando nasoes que tín relaxoes diplomáticas con Franco. O labor de propaganda dos demócratas españoles continuou durante os meses de maio e xoño. E agora, só nos resta despedirnos ate o próximo programa desde a Radio Filispín, a Radio Libre e Comunitaria,

0: Granxeiros. Granxeiros. Ni honra ni lealtad de nada. O único que lles importa é a súa valiosa colleita e a miserable terra que traballan.
1: Ti tamén es granxeiro.

0: Merci.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.
2: Un programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 6:38 minutos.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Muy boas.
1: Boas tardes.
0: Estamos aquí en directo en Radio Filispín, Rúas Sonoras.
1: Un domingo máis ás 7 da tarde.
0: Pois... Programa 37.
1: Sí, certo, 37. Pois hoxe imos comezar o programa como sempre coa sección de Túnel do Tempo. E despois temos novas
0: sí.
1: Sobre un invitado.
0: Un invitado que, bueno...
1: Dende a lexanía, claro.
0: Dende a lexanía, pero despois falaremos disso.
1: Pois entón, imos comezar. Contanos, Lobis,
0: pois,
1: que traes hoxe?
0: Hoxe imos continuar co rap en Francia neses últimos anos da década dos 90, cando o son dos suburbios explotou con letras hiperrealistas, críticas políticas e caixas e bombos escuros. Aínda que os grupos máis comerciais dominaban as listas, a escena underground, os colectivos independentes definiron a identidade do rap. Imos comezar no ano 98, precisamente cun colectivo do distrito 18 de París, Scred Connection, formado por Haroun, Coma, Mokles, Morat e Fab. Aínda que este último era un artista en solitario, foi o seu líder, ademais dun referente da lírica consciente. En España fíxose algo máis coñecido pola súa famosa colaboración co hispano-congoleño Fran T, nun tema que xa sou por aquí. Ben, imos escoitar a este colectivo co tema homónimo Scred Connection, incluído no álbum de DJ Kut Killer, Operación Freestyle, co cal pechábamos a sección o pasado programa, cun tema a cargo de Menaza Trois. Nesta ocasión, imos con Scred Connection. Imos alo...

Sí, Scred Connection, con su tema homónimo incluido en Operación Freestyle, do DJ marroquí Cut Killer, dende a área metropolitana de París. O álbum destacou pola súa fluidez técnica e por xuntar a colectivos lendarios da escena, a creme da creme do rap galo. E imos agora ao distrito 14 da capital, cun trío feminino con raíces e ascendencia congoleñas, Mel Groove, formado pola cantante rapeira Empassy, xunto ás voces da súa irmá Davey e de Andy, contando ademais con Patrick Cano como produtor e compositor. Imos escoitar o seu tema Le Temps Passé do seu álbum Apocalypse do 98. Imos alo.

0: Pois aí estaba a sección de hoxe de Túnel do Tempo.
1: Que me pareceu, non?
0: Xa por costume, va, xa sei que sí, pero...
1: Sí, guapa tamén. Teño intriga de saber cando haxa un cambio de...
0: Ah,
1: de
0: eso,
1: zona.
0: Iso saberás a seu debido
1: momento. Non, non o podo nin saber eu, imaginar.
0: Bueno, próximamente.
1: Pois sí. E agora imos a cambiar de sección, así que sen máis miramentos, mete o tema e logo
0: pois,
1: falamos.
0: Pois, logo falamos, imos a logo.
2: Yeah.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:13.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:29 minutos.
1: No Estadio da Malata.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para pequenos monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para pequenos monstruos.
2: Adete.

0: o colectivo PAI cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 8:46.
2: No barrio de Ultramar.
3: Me voy Ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 9:04.
1: En San Juan e Bertón.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filipín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:21.
1: En Catabois e Santa Icía.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son las 9:41 minutos.
1: En Mandía, en Marmacó.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Aquí, os informativos.
3: Aquí, a túa voz.
4: Aquí, Ferrolterra en acción.
5: Aquí, a información local e comarcal.
6: Aquí, as persoas en voz.
7: Aquí, contra a reacción.
8: Aquí, a voz das mulleres.
9: Aquí, damosche voz.
10: Aquí, loitando día a día.
11: Aquí, claramente.
12: Aquí, Radio Filispín. Se estás a escoitar isto, des parte da resistencia.
13: Aquí.
9: Aquí.
11: Aquí.
8: Aquí.
11: O colectivo OPAI presenta... O Faladoiro.
14: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
11: Martes, ás 8 do serán. Venres, ás 11 da noite. E luns, ás 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 9:54.
14: En San Xoán e Bertón.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 10:16.
1: No barrio de Esteiro.

Gracias al gran técnico por esa maravillosa reverb.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 10:34.
1: Na graña San Felipe e Brión.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 10:59.
1: No Estadio da Malata.
2: O colectivo Pai cumpre 20 años de vida.
3: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

www.opaiopeai.blogspot.com. Ya estoy.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:46 minutos.
2: No barrio de ultramar.
3: Me voy ultramar, que es punto mejor. Y allí nacen las niñas de medio color y tienen otro seno para enamorar y con sus miradas me matan de amor.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Medianoite e 7 minutos.
1: No Estadio da Malata.
2: ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Medianoite e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Medianoite e 40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roy Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etcétera, que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxe en día pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mais sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema Don Dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos
2: e a por mo

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: E a unha e 16 minutos.
1: No barrio de Esteiro.

0: ¿Quién somos? ¿Quién somos?
1: O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a unha e 32 minutos.
1: En San Xoán e Bertón.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.